0: Og det tani një gjë me Juve gra.
1: Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira? Ose shumë më të mira. Club FM.
0: Kape Radion.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

tha ajo, gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

Komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: dje po vështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh." "Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Voglio trovare un senso a questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

alkoli nuk është zgjidhja. Për cili është problemi? Klab FM, lëre alkolin ka për radhë.

fiton se të shkruash SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

where it's done. So keep moving.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Club FM, waking you up with the greatest hits in the morning.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM, waking you up with the greatest hits in the morning.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizuz britjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpurthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi, oj bletë punëtore.
6: Sa, po, kuna. Kretë jom bletë punëtore. A disa njeri u konë sotë në rrugë, El?
7: Sa?
6: Shumë. Kolon u bo për një moment, i shkoni taksist edhe do më thonë dikun janë 20 në orës, shkoj kema ti për. U bo kolon janë njësë njërës me bo me sirenë.
7: Çka ndodhi më pas?
6: Ai ku puna.
7: Edhe Aurana i kosha.
6: Hapi krahun ai pak, okay. Edhe pastaj lëvizëm ne. Mirëmëngjes gjithëve, ky është klubi i mëngjesit. Un jam Flori, kam edhe Elmirën këtu, gjithashtu edhe Bledi, sot është e premte, 8 maj 2026.
7: O Flori, më qen se përmend hapjen e krahut komsore, po ta tregun historia.
6: Hap krahun.
7: E mora lejen, ishte në ditë para dhe marru për aeroport. Edhe kroka e shpejt, unë në trokën e shpejt, na shtojmë kumë 50 në orë.
6: A, va.
7: Kalon një kjarë sfirat, që amë në anën tem. Edhe haber nuk shë që ishtë ndodhë.
6: Të thonë ti që afo më gucin më rovën komunikacion.
7: Edhe ma bëshin me dorë dhe me kështyjo. Edhe mami jam përmë dhe ovolojnë për më duke që jetu najtë shumë kam hure, adin. Unë e heqë vazhdo në trokë. A beson që kanë shku një tri javë dhe ko marë vërë që më kanë buhet me lërgo u
6: pitrofës. A beshe.
7: Gjëra që ndodhin.
6: Mirë mëngjesit gjithve, sot është e premte dhe është dita e dëshirave muzikore. Dhe thoni ju, po pse duhet me kërkuni muzikë në radio, kur mi me dëgju në gjitha platforma tjera, shumë YouTube, Kudion, Spotify, e më thetë tash, duhet sepse ne kemi dëshirë që me i dëgju bashkë këngët tuajt preferuara. Pra ti e ki një kongë, edhe thu qëre, që kjo është kongë e me preferume, po du me dëgju bashkë.
7: Me juve.
6: Bashk me juve. Kështu që, hajde bëni gati në 049-55-11-44. Në dërgoni preferencat e juaja muzikore, sepse ne kemi dëgju cilët kanë shkru shumë herët. Baba Halim.
7: Po, po. Ta
6: shëtutje, ose Baba Halim, ose Halim Baba.
7: Qësh dush?
6: Mirë më nxes, jo Halim, se kemi marrë sa informacionin atje nga...
7: Rilindi.
6: Nga Rilindi. Së s'po kalzon?
7: Po, herët ko ke suo, Halim. Para orës 5 në ka shkruj.
6: Në 4:27 minuta...
7: A pëson që më arriti motivin sekund?
6: E, po?
7: Njërë tash më nëzi qela asyt kërë kom po halimin 4:27 tash jo, që e lëmirë se pas ka shku dita.
6: Hajde, hajde, ec. Edhe Beni nga ka thonë mirë më nëzisi, ha?
7: Po, po.
6: A, që shfar fjalimit bukur ka bo Beni?
7: Hajde, Beni që ka thonë, mirë më nëzisi Eli dhe Flore, për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Juroj një vikend sa më të bukur, me shëndet, fat edhe momentet lumtura pranë më të dashurve tuaj. Dëshira muzikore... Aurora Kaçurele, me respekt, Beni B.E.
6: Beni, mirë më nxes,
7: Beni.
6: Beni B.E. Beni, bashkimi
7: Europian. Europiana.
6: Nesër për nëryshë është dita Europës.
7: Po, po na e festojmë edhe të hanën.
6: Qa ke që kjo? Që kjo e hanës, a konsiderohet fest lilsa apo jo?
7: Po.
6: Fest lilsa.
7: Ndokët me kushtetut është në qoftë se një fest bjen vikend, atër dita pasuese e punës shëndrohet në dit pushime.
6: Vesh këshërëti, vesh që qa bojnë. Urgent me ndru që ta qysh, mëre, qëtunën pushim t'i pushot hanën, qa kjo farë punë e kështo. Mirë më nxjesi, themi edhe malsorës.
7: Mirë më nxjesi, malsore.
6: Mirë më nxjesi, grupi, e ku është aja grupi magjik, malsora, si jena mu magjika? Mirë më nxjesi grupi, ju përshëndes, ju uroj ditë bukur sot, pa lodhje, pa stres.
7: Ja, stres.
6: Shumë faleminderit, malsore.
7: Stres kemi shumë shkallë, malsore.
6: Me stres nuk jem punë, jem ne i kanoj zima shumë si stres. Do ta konfirmojmë për pak, nëse kemi Kaçurelen për Benin. Mirë po sot, si që thash, është data
7: 8 maj,
6: edhe nuk e di çfarë ditë ndërkombëtare, apo dhe kombëtare kemi aldë.
7: O, kemi një ditë shumë të rëndësishme, Flore. Dita e kryqit të kuq.
6: A, kryqit kuq në ndërkombëtar.
7: Po, dita botërore e kryqit të kuq, edhe gjysmë më hënës së kuqe, që është për ndima. Mm-hmm. Kjo dohet zgjedhet, sepse është ditëlindja e Henry Dunant, okay. Themeluesit të kryqit të kuq, dhe fituesit të parë çmimit Nobel për poqe.
6: Që sa bukur.
7: Kjo ditë nderon humanizmin edhe ndimën për njerëzit në nevojë.
6: Shumë bukur.
7: A ke marrë pjesë me diçka me kryqin e kuq?
6: Jam kon me një iniciativë, kur jam kon koha e ri, gati tinejxher.
7: Mm-hmm.
6: Kina shpërndo disa libra, disa ndima humanitare, kështu, po flasim diku për vitin 2003 ose 2004, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, mi ndimu njerëzve të cilët kanë nevoj edhe për qëto gjanat e vogla, edhe ishe kanë qenë nëzënës në atë ko që ju kemi dërku edhe libra dhe shumë aktivitetet tjera, diku për në... Një vit e gjys kam qenë antari që asoj organizate që a me thonë që kish bashkëpunim e kryqin e kuqë dhe pasaj ne shkonim kudo që ata na drejtonin, kena shku edhe kena jena marrë me aktivitete shumë bukra, shumë simpatike cilat haloj kom në memore si që shumë e bukur për një ndimu njerë dhe që kryqin e kuqë ka kryqë shumë pun në shumë vende edhe në luftra el edhe kam punu shumë e mbrojt jetën, dignitetin e njerëzve edhe kanë marrë pjesë sidomos në këto konfliktet armatosura ku në momentin që e kanë pa kryqin e kuq kreti kanë që
7: durt lartë
6: dhe janë ndërzu para kësaj. Kështu që biga për cilë ata që punojnë sidomos në aspektin humanitar që është gjëja më e bukur.
7: A gjenë shka gjithë e komendu një sen. Hmm. Për shambull këta në zonë sa leti qujmë pak problematik që bojmë probleme në klasë edhe që profesori ose arsimtarit zgjedh me qitë për klasës. Po bën zhurmë që del jashtë. Ajo, veç ka jo ndimo ma shumë, sa ta qato e lypin. Gjithë kom thumë pëse nuk ja u detyroj me shku me bo a diçka vullnetare në kryqë të koqa diçka, për me mujt me kalu vitin, ata problematikat.
6: Okay. Qësa interesant.
7: Po dhe...
6: Interesant.
7: Edhe dhe në përta, po njëtër në kohë edhe shërbejmë pak populatës.
6: Kam frikë që bojmë probleme dhe atje.
7: Jo. Jashtë, faktikisht shusho, e ki pa, e po, kam për detyrë.
6: E vërtet. Është një ditë tjetër shumë interesante. Dita pa qëroa, pa...
7: Dita pa qëroa.
6: No socks day. Shto që këto e bojnë edhe për me tokëzu, i dhojnë këta. Pra me shkelë në tokë ma shumë, në barë, në tokë, në dhe, që me u tokëzu, sepse është një farë energjie krejtë ndryshe që të vjenë.
7: A e ka një këta këtë tonje në kur të nartin, kom të nartë krejtë rupe.
6: Kjo është e jona. World Donkey Day. dita botërore e gomarit.
7: Faktikisht ka qenë. Ne
6: mësojmë gomarin po të kallëzoj.
7: Java Florem.
6: A Java? Se këtu po thot World Donkey Day.
7: Java komplet.
6: Mos po kulmon sot.
7: Po. Ndoshta ka edhe kushtin.
6: Çfarë se që gomarin e ne vlerësojmë shumë po të kallëzoj. Ama kjo kryen shumë punë.
7: E vërtet.
6: Ëh, s'duhet me në vlerësuar. Qështu, pas ka të sa ditë kështu interesante në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dash dëgjus. Jeni me klubin e mënqesis, apo kemi fillu? Unë edhe Eli, këtu është edhe e Bledi për mu përgudis për muzikë fantastike, cilën ju do të asë gjithë njësot. Malsoria na ka konfirmu që jo, grupi magjik jeni gjithë. Edhe ka kesh, falenderit shumë malsore që je me neve dhe Bajramin, a thot mirë mjesi, ndërsa kënga e parë për sot i shkon Berit. Preferenca e ti, Aurora Lele Kasurele.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Surprise!
0: Hadi. Befasi për te befasi.
1: Hadi Elmir, na trego.
0: Florem, tasha me full për Prishtina, për Shqipri. Me qenë sekret kam jam syse tje.
1: E bu, për Durrës.
0: Ajde, Durrësën. Po e nisi me Shtunën, se sot kam okay. kam e shku.
1: Jo mas ditë e nisën.
0: Okej, okay. Shtunën ditë me diell. Temperatura minimale 14 grad, ndërsa maksimale pritet arrit deri 20.
1: Okay. A ka shi?
0: Jo, djeli për rezatoj kam.
1: E, super, hajde.
0: Ditën e djel, pa gërënësira.
1: Aja, o prishe pak shtë.
0: Po s'ko alide, prap 21 grad, edhe manë zirë.
1: Okej, mirë shumë. E honja?
0: E honja njëtë, 22 grad, me gërënësira të pjashme, po kryes është perfekt krasu me Prishtinën, që pritet ketë shi këtë vikend.
1: Bravo, Elco, për kujdese për mi tregu për temperaturat dhe kohën në Shqipëri, për gjitha ta cilët sot mas dite, kanë më unis për anej.
0: Ndërko, këtë asim për Prishtinën, aktualisht po shënon 12 gradë, ndërko minimale ka qenë 10 dhe pritet arrit deri në 19 gradë.
1: Ah, okay.
0: Pas orës 3, pritet okay. këtë reshje shio, që mund në shosrojnë deri në orët e vonat të mbrëmjes. Ndërko, kur jemi të vikendi, edhe vikendi gjithashtu po japët që ka me qenë me shi, temperaturat minimale do shënojnë rreth 10 gradë, ndërsa ato maksimale në 19.
1: A, mirë shumë, mirë shumë.
0: Nuk njëtë në kemi edhe djelën.
1: Temperaturat shiu është, po, s'kem që ma bu.
0: 11-19 do jetë edhe ditën e djelë.
1: Okej.
0: Okay. Kështu që...
1: Të djelën a patë shi, jo?
0: Po, po.
1: A dhe djelën?
0: Po.
1: A vikend me shi?
0: Dhe përjetojmë temperaturën londineze.
1: Okej.
0: Okay. Dojmë po anglezë.
1: Pleuratin a thot mirë mëngjesi, pleurat, malsore, hajde me këngë të preferuara. Bajrami ndërko, bletve që ka kërku këngën e ti të preferuar, Big in Japan nga Alpha Will. Një këngë shumë simpatike, cilën e dëgjoj edhe unë herë pasere. Sot është e premte, dita e dëshira me muzikë. Ju jeni DJ, për shumë dhe kemi pas DJ Benin, i cili e kërkoj këngën e ti me kasurilin. Kemi DJ
0: Bajrami.
1: Kështu që hajde një 049 5-5, 1-1, 4-4, nashkruoni, qëfar këngë doni ta dëgjoni bashkë gjithë.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Është momenti për thënien e ditës së mirë. E dëgjuam Big in Japan, e unë nuk i ndoam Japonisë.
1: Hajde.
0: Kom shku të samurajve, atje me marrë një thënie të samurajve, cilët e kanë një farë filozofie me ndere, me kështu e jonë kogja.
1: Valo, lërë me i pru që ata samurajt në Kosovë të androjnë. Nuk besoj të dhe jenë të njëjtët.
0: Dëgjuaj se është shumë e bukur.
1: Hajde.
0: Një shpatë mbret pa menquri është po aq e rrezikshme sa në duart e armikut.
1: Interesant, a?
0: Ti mundesh me pas një shpat, e mpret, gjithashtu, nëse si e mi aftushëm i menqër për me përdor me menqërije dhe me kështu,
1: mundesh me botë të vetës,
0: po, po atë sa shpata me kunë në duar të armikës.
1: E vërtit.
0: Shumë e bukër.
1: Shumë.
0: Që ata hi qështu në përkësi, të huj, këta i kanë domë, anën?
1: Largë e gjujtë.
0: Jo, zikur na, që shkja jo, pat njërë të komët në atë këtë trupe.
1: Jo, me të njërë të komët në atë këtë trupe. A do në e kom një thonje, së përëm gjithane edhe përpresim që edhe dëgjue situantë nga bashkan gjithen me thënjet e tyre të ditës.
0: E sidomos me dëshirat muzikore.
1: Mm-hmm. Atëre, mos e nënverso fuqin e hapave të vegjel, edhe ata të qojnë largë me kohë.
0: A, shumë e bukur, shumë e bukur. Se po, kem qef me këtyna.
1: E vërtet, edhe shmëthojnë, më bojmë aplauz vesh për sanat në dojo.
0: Shumë e vërtet.
1: Ka njerë ma shumë, ndoshta të merë mund një san i vogël. Jëndo asë ditë që vesh më uqu për i shratit është sukses. Nësha ma sukses e sa me shku në punë kur jem energjit mirë se e bën letë.
0: Mm-hmm.
1: A më kur vjen diçka fështirë, sa do që e vogël është një fararitje.
0: E që të hapat e vogël janë shumë të rëndësishme, sepse i kemi dëgju shumë shperë që dojmë from the bottom, pra prej poshtit, hap pas hapi, shkallë pas shkallë dhe mri në një pozicion caktum, e që deri sa ke mri, ke kriju një bastë fort, i ke përjetu gjitha që të telashët për me mri që të. E shumë shpesh dikush që i kalon 10 shkallë dhe mri në një moment caktum, që atje gjonsat që me ra janë ma të mla.
1: Interesante. Kemi edhe Benin që na bashkan gjithet me një tjetër thënje.
0: Po.
1: Gjithë prej kuat mira. Hajde.

Hiç, sidoma sundur kom të are, Rian, please. Hajde, që apo të gjojmë që tash? Heart by Heart, apo jo, e kemi Shkel. Ah, bravo, bjad. Shkel nga Armen Recep Agici. Shkel, Rian, na i kong tjetër.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online shtë dit. Epko. Falshli.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijt e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi

0: një rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Të gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të daru dëgjues, ora 7:36, po jeni me frekuencën 101.7 dhe këtë të premte të 8 majit 2026. Jam unë Flori, kam edhe Elin këtu, mirë mëngjes, ha?
4: Mirë mëngjes.
3: Lejti gjithashtu, edhe mirë mëngjes gjithë juve, cilët jeni zgjuar tani, ose jeni tani në përvetura tuaj edhe po shkoni në për aktivitete ditore, unë po shoh si për ngutjen sot njerëzit, ha? Me sa duket, dojnë me kry punën ma herët edhe me ik, sepse të hënën është pushim.
4: Oh,
3: nesër është dita e
4: Unë kam pa dyshime të tjera.
3: Ha?
4: Mos pëgutem për me mi i kufinet, po më nëja sa i kolonës në kufi.
3: Shkojnë në përpuna, e bojnë atë tik-tikun, që është aja me kartel.
4: Po që kine në tani shme bodat check-out.
3: A që, di e dha metodat e check-out. Qëllimi është me kry sa ma herët, edhe me ecë në për aktivitetet e tyre, deri ka ora 2, e mas orës 2, tani pedenti, mas përsëri.
4: O, në dyshoj se kam pushëm, sot ja kam bu vetit pushëm.
3: Ka dhe prea
4: i kanë lidh.
3: Se të hanë në shkollat, jo, kurse jo, po të të martën, dikur a vinë, puna zvinë, e kështë më ratë.
4: Fëmijë të da e mërojnë shkollë si smut.
3: Ja, u kena shtru që ty, në veç faj gara da, vlo dojnë e tu jetën, kështë që vazhdoni në për aktivitetet tuaj edhe bëni bashkat dëni. Valonin a ka shkrua, Homenta.
4: Homenta, me një outfit të jetë interesant nga Valoni.
3: Outfit mjekësor.
4: Po, po duket.
3: O, Valon,
4: s'ka punon o Valon.
3: Si me hi atu të Covid-i.
4: Hey, a po amare që është dojnë një virus i ri.
3: Po, bre, po i shuala së është serios. I këmë po allë do ma herët e tani u shdukshin.
4: Po, a në ko gjau dëk.
3: Ma,
4: i kishin qunë në Holo, në Amsterdam.
3: Ma, mos e po pritoj edhe një herë me umorë me moskë.
4: Jo, nga, tëre, që po mbyllëm edhe një herë, po him karantin, po bom influencera.
3: Ma, more, mo, po.
4: Him qatë në TikTok, lypim na i gëf, na i sen.
3: Po, se tash këta influencera deri tanishëm, deri te pandemia tjetër, si janë, adim kështu do më thonë, i zhdukin akauntat e pesë o Instagrami u zhduk
4: shumë
3: për
4: me
3: Shqiblin,
4: miliona
3: follow, se dollëm, jem të kuizi personajet për pak ma vonë për që blen Cristiano Ronaldo followers, unë se kësha besukur.
4: Po, nuk menoj që jenë të blen, mu në konë edhe akaunta fake.
3: Ah, okay.
4: Po, menoj kështu që i ka pasi
3: 30 miliona, sa ju këshin hek.
4: Po,
3: shumë.
4: I kam pasi jo, e kanë cilësu si jo real Instagram edhe i kapshi. Për shembull në 7Garden
3: okay,
4: e mujt me pas një account fake mikësur njerëz.
3: Po, e kuptoj. Ndodhet se i
4: kam
3: bull,
4: se nuk
3: kanë kështu
4: si ka ble.
3: Në akonta fake, këshiru njerë. Gjithashtu dhe Reja në ka shkrujt. Mirë mëngjesi, Elmira dhe Flori. Reja, falinderit shumë. Edhe hajde një kongë të preferum. Valon, kongën në tëndë të preferuar duam të dëgjojmë sot gjithë bashk. Reja gjithashtu, Reja për herë të parë mundet në e kërku një kongë, që ta mësojmë edhe shijen e muzikës Rejas. Edhe në 049 për dryshe 55 11 44 mundin me në shkrujt për këngët e tuaja të preferuar që dënimi ndëgju. Por, tani boni gati, sepse fillojmë kuizin e personazhi.
4: Tarararam. O, Flore.
3: Gjegje. Ke po një personazh, ha? Unë jëmë agjente, ha?
4: Po,
3: boni
4: sot ti e agjente.
3: A për do të fitoni. Asistenca për gjithshme rrugore, kështu që bojni gati numrin edhe njerë. 049-55-11-44 është një trek, do më thone, boni gati, leni atu e hapni WhatsApp, Viber, direkte, kudo. Edhe si të dini emrin, i shkruni shpejt send, sepse i pari i sakt është fitues.
4: I pari bajraktari.
3: E vërtet. El,
4: hajde.
3: E ke pa një politikan, së nësi shosë, nuk i, edhe me i pa nuk i evitoj. E ti nështë a ke pa politikan?
4: Jo.
3: Nuk ke pa?
4: Jo, jo.
3: Aktort po sidhën këgja shumë kove të fundit?
4: Aktort i kom lënë ty.
3: Po, a?
4: Sor, po vjem me aktor.
3: A, po me aktor, që ta pishëm? Qa ta pipi po mdalin kështu. Qa ke mujt me pamoj? Kush jën këta? Gazetar? Sa dhe gjën bërë shumë? Moderator e kështu?
4: Jo.
3: Së është asë gazetar, asë moderator?
4: Jo.
3: Qa është? Ka këngëtar në shta?
4: Po, është
3: këngëtar
4: edhe producent.
3: Producent?
4: Po.
3: A, është aktiv?
4: Aktiv, ka fillu me qenë aktiv, ka pauzu një kotë. Te e gjatë.
3: A po,
4: po
3: a?
4: Jetoj, po.
3: A, është nën apo mbi të 40-at?
4: Mbi.
3: A i kopë të 50-at?
4: Ndosha dhe i kopë.
3: I kopë edhe të 50-at? Okej. Hajde tash, kush është ky producent, këngëtar, i cili po i kap ka edhe të 50-at?
4: 58
3: vjeç.
4: Vjet, po.
3: E njohim është publik?
4: Qysh jo, i madhe i vogël, e një.
3: Është
4: i lindu në Prishtinë.
3: Okej.
4: Dhe më thonë këngëtar dhe kompozitor shumë i njohur në botën e muzikës shqiptare.
3: Mhm.
4: Vin edhe pri Shqipëri si lypin Texas, a po them. Është genial.
3: 0495511444.
4: Ka filluar me humor me muzikë që në mosh të hershme.
3: Okej. Ai njom familjen e tij, kështu digon ku diun gruan.
4: Po, më kanë thonë, fëmi nuk po.
3: Okej.
4: Po, fëmi, çfarë
3: fjalë të thash? Ma dhani orientim gjithë atë mirë.
4: E njohim edhe gruan, edhe gruaja.
3: Ka kjo është muzikë. Okej. Okej. Tash më orientove këgja mirë. Ej,
4: kur thom se
3: pabesushme. 58 vjeç.
4: 58.
3: E pabesushme. E pabesushme kur esha.
4: I ka do flok pak gjota.
3: Ti më sfunde,
4: ka dal me një reklam. Që pata shoku, kur e pata pa qatë reklam, po më thonë wow.
3: Okej. Kush është ky personazh? 049-551-444. Shkruani.
4: Ka pas fundin një koncert në Prishtinë. Si comeback, ashtu edhe me hitet. O, e ka një hit. Po tham, i madh e i vogël.
3: Ja, kuptova.
4: Eden.
3: E kuptova. Kredi galzove. Vesh edhe amrin ka mejt. Me të vërtet, ikon. Ikon, ikon, shpejt e kuptuam, shpejt e kuptuam. Ama, ej, mosha, paramena, so fit, so king, so.
4: O, me të natë minat, bre.
3: Bravo, bravo, bravo. 049-551-444. Kush është personazhi të cilin e përshkroj, po themi kështu, Elmira, për gjatë kësaj kohe, fitusi ka një APR, asistencë përgjithshme rrugore, që është një problem fantastik, nëse eventualisht vetura juaj ju le diku keq, e keni këtë mundësi për me bo një zgjidhje fantastike, më vesh nuk keni nevojë as me thirr vllahun, as babën, as nonën, as motrën, as kërkon. As
4: një motër nëse nuk apo e ka pas këngëtare.
3: Ja.
4: Mhm.
3: Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, se dikush po na thirr, un po esha telefonin kom pak larg, vetëm ta marr telefonin shpejt, el?
4: Po. Motra është njëf me një noft romantika për shkak një këngës që e ka pas.
3: Okej. Okay. 4-1-4, shi të lutëm nashruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme me mesajë, me bo me ta qelë telefonin. E ti e të regon personajin, pastaj igu loja, u dojgj loja, kështu që të lutëm për gjithë, 8-8-5, shi të lutëm nashruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme me mesajë, qërës a shpejt e mori mesajin, 8-8-5, falimderit shumë që jeni me neve, 2-3-9, shi gjithashtu, të lutëm nashruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme vetëm me mesajë. Një personaj shumë i famshëm, cilin Elmira na e solli këtu në klubin e mëngjesit, dhe i cili naturisht, si që tha edhe Elmira, u rikthye me një koncert fantastik, pati një performancë tepër të mirë, u rikthye edhe me një farë, se di jam me shujt album, apo shami thonë, po, po, album, po, i cili tash, kur po transmitohen kështu në për YouTube e kështu, dishysh nuk peki muat knacinë aty në albumeve që kini marë për para, kemi bletë së den edhe ka, kuptojnë edhe sa ka shqitje,
4: po,
3: tash ta masin me views,
4: me klikime,
3: e klikimet pedente, jo që there ka një matje realin të drejtim, por pa dyshim është një personazh fantastik, na i solli disa këngë shumë të mira, kush më shumë e kush më pak është pëlqyer, pra prej këngëve të tij, por padyshim një personazh shumë interesant. Në 049-551-444. Definitivisht kur po e mendoj moshën, po e kuptoj që është një personazh që sado që nuk kishte publik, edhe nuk e pam një kohë gjatë, kur u rikthye nuk iku shumë nga jo memoria që kemi pas të këngët e tjera, atë matë vjetra që kemi dëgju shumë shpesh. Pra mbetjen paka shumë në atë loj.
4: Po, ka një stil unik, autentik, dhe i ka qëndru besnik ati stilit.
3: Shumë e vërtet, edhe shumë mirë, se unë kom qefë që shtu, kur Okej, okay, mund është me eksperimentu her pas here, po janë disa artist këngëtar në Kosovë, të cilën e kanë një stil, edhe kur e dëgjon, sekundat e para të muzikës, mund është deridikun me e kuptu, a, është kë,
4: po,
3: për shkak të saj.
4: Është e vërtet, po, edhe gjatë kësaj kohës që ka pauzu, ka bo tekse për Elvana Gjotën, Tuna nëse zga boj, ka pas tekse për ti.
3: Okej. Okay.
4: Kështu që ka qenë aktiv në një formë tjetër, do më thonë tekst shkrus, tekst shkrus perfekt, tekstet e ti janë të mahnëqme, edhe i kish mungu skenës muzikore.
3: Pa tjetër, pa tjetër, po pastaj i boni edhe disa koncerte pak ma të vogla dhe prap nuk është mo, nuk po del mo në, në publik. Ose ndoshta do të kemi verën prap të aktivizuar.
4: A Florem nuk është prej aty në artistave komercial që ne i shohim vazhdimsi, jo. A do ndoshta edhe kjo e ka shty, le të themi kjo komercial që veçë përfshiu tregun e ka shty pak muste, për shkak se më ka rame po disa herë kështu jashtë kamerave. Edhe mrisha me kuptu që ky person me kaq shumë vlera, me kaq shumë dashni për artin dhe muzikën, nuk mundet me shku me masën.
3: Ah, okay. Yeah,
4: nuk është vetëm artistave që çaj çdo ditë këngëve që hajtë ças ose
3: vërtet.
4: Apo kupton? Një person me vlera.
3: Folëm shumë për personazhin, kemi mesazhe me vërtet cilët kanë dërguar, sepse është një personazh i njohur. Në 0495511444 mundini më na dërguar edhe preferencat tuaja muzikore. Ju jeni DJ sot e tani është një super këngë nga Sting, Desert Rose.

0: Desert Trolls Casting, një këngë fantastike. Sot është e premte, jemi në ditën kur ju jeni DJ, kështu që mundeni me kërku këngën tuaj të preferuar, po e përsëris prapë, ju s'mundeni mundeni me dëgju në për gjitha këto platforma të cilat mundesh me dëgju muzikë, ama kem qef që këngët tuaja me i dëgju bashkë, sepse doj me ditë çfarë shihet muzikës keni. Kjo është gjë pozitive. Do sot do të jetë një pasdite me shi, aktualisht temperaturat janë 13 gradë, nuk ka shi, mirë po keni kujdes, mazdite një çadër me veti duheni me pas, se mundeni me bo me uj.
1: U bo qëllë.
0: Kështu që keni kujdes, kemi nevoj për me dit, sidomos dëshirë, që kushke, qëndrimim duke nuk pati në i dëshirë muzikore, apo
1: jo? Jo.
0: Hajde qëndrim në ashruje dhe në atregoj që farë kongë e bëdo me dëgju bashkë me neve. Kush ka kërku dikush kongë që nuk mori pjesë në loj? Adin duke të.
1: Po, o edhe gato mirë mëngjesi, sot Iron Maiden, Fear of the Dark.
0: Mirë mëngjes, Adi, mirë mëngjes juve në tenë, ajo i ka kom njësë më pajtu.
1: Bave.
0: Për para s'fal që ahesh me ta.
1: Ma mirë pajtu nëse përna arritët në inofta, në i sempri konflikteve.
0: ja kom njësë më pajtu. Sot është 8 maj 2026, nesër dita Europës, e të hanën na pushojmë. Shumë për jush veç keni marë, keni bo planet për me shku jashtë Kosovës, se do bosë në Shqipëri, edhe me bo një pushim, Elmira në ka të regu që do tjetë temperaturat mira në durës e gjithanej, kështu që pse jo, me dalë me pushu. Është koha që të shkojmë me reklamat, fatke cish nuk i lexojmë dot mesajët, janë shumë mesajë ku ju keni shkrujt, edhe dojmë i dhonë se cilës hakun që duhet. Kështu që kemi reklamat, pastaj rikthemi prap këtu në klubin e mëngjesit për me i lexu mesazhet tuaja edhe me shpallë fituesin.

saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora

0: qenë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: muj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Maiden.
1: Ai friksuar që errësirë, Soflore?
2: Jo, valla. Bili kom qaf me najtën tërë.
1: Ja.
2: Se errësirë po më duket ma letë, tërë. ishte DJ Adu, i cili na kërkoj Iron Maiden me Fear of the Dark. Tani jemi tek momenti i leximit të mesazheve dhe shpalljes së fituesit. Elmira edhe sot e ka fituesin. Bravo, bravo. Bravo, po filloj on. 3-5-4 në ka shkujt Arment Recep Agishi, për ndryshë është Shkelqa. Shkelq, mirë mëngjesi. Gjithashtu më ka thonë, më lajmëroni në qofë se e kam qëllu se përfundova rrugën e filloj punën. Komë të shkrujt, Shkelq. Veç sa t'i ledzojmë gjitha mesajët dhe të njoftojmë për fatë kesh që nuk ka fitu.
1: Punë të më bërë, të
2: se se.
1: Gjithashtu edhe, tjera.
2: Po, 2-5-6 Arment Recep Agishi në ka thonë, po ashtu kemi edhe 5-4 që nga shkrujt, Arment Recep Agishi. Ardiana është, Ardiana, mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit të mëngjesit, sepse janë këto mesazhe direkte Elmir, cilat nuk i shoh me emër. Ndoshta duhet me i regjistru tek WhatsApp ose Viber edhe muj me ditë, edhe do ta bëjmë edhe këtë. 603-shti gjithashtu na shkon për herë të parë thot Arment Recep Agishi. Kemi edhe 8-8-5, po ashtu në shkrum për hirtë, po Arment Recep Agishi, apshe krejtë njojnë Armentin. Nuk ka kush që nuk e një Armentin. 4-4, gjithashtu në shkrum për hirtë, po me përqishin e sakt Arment Recep Agishi, kemi ata që në kanë thirë, 2-3 nonshi. Edhe për ma shetë këtu që thirje humbër, apeshe.
1: Kemi lidhë në dëtë.
2: Po dhe? Kena mi lidh, po masit kryet loja, dyqysh mi abo, mi thirë na.
1: Po.
2: Më falin nga ke thirë në qëtë numër. Arment Recep Agishi në ka thonë edhe Sevdije Bajraj, falinderit shumë që jemi neve. Sevdije edhe Hakifi ka thonë Arment Recep Agishi është, po ashtu, edhe 840, fillimisht ka mendu që është Getuar Selimi.
1: Po.
2: E pastaj Arment Recep Agishi. Këto ishin mesazhet të cilat kanë qenë në direkte, nuk ka përfunduar këtu Elmir, kam edhe mesazhet në Viber me shpëtimin që ka thonë Arment Recep Agishi, Michael Jackson shqiptar, qëretin. Edhe ka kërku një kong Pink Floyd me Comfortable Numb, të cilin do ta kemi ndërkohë shpëtim. Besa po ashtu ka më përgjigje për lojen, mirë mëngjes Besa, Arment Recep Agishi, ylli i Viberit, fillimisht ka mendu që është Ilir Berani, e mandej Arment Recep Agishi, për herë të parë puna shkruan dikush me inicialet BC, edhe thot Arment Recep Agishi, zona puna shkruan për herë të parë, po ashtu, shumë faleminderit që jemi neve për gjithë ju që na bëni hesap, që thoi na shkruaj, sepse na bëhet shumë shefi, zona gjithashtu ka qenë sakt në përgjigje, Arment Recep Agishi, zonja Vahide, na thot mirë mëngjesi Arment Recep Agishi, Qerkini po ashtu është me neve dhe thot Arment Recep Agishi, Gentiana po na shkruan për herën e parë në Viber dhe thot Arment Recep Agishi, Eriona është me neve edhe sot, që nga ka thonë mirë mëngjesi Arment Recep Agishi, si dhe në Viber kam edhe një përgjigje për saj përket personajit Arment Recep Agishi, nga thot Endriti. Këto ishin mesajët që kisha unë el.
1: Në kalujem në mesajët e WhatsApp 0510. O, mirë mëngjes, personajin së pëmuj me e gjithë se halos kom pi kofë. 0510, mundesh me u bashkan gjithë në zyret e Club FM, kofën e pim bash. Besoj që përgjigjen do e besoj ke marr. Pastaj kemi Ardi nga Belgjika.
2: Ardi, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes. Emisionin e fillova me e dëgjun në Belgjik, pastaj në Luksemburg dhe pjesa tjetër e emisionit në Francë.
2: Krejtja
1: për 45 minuta.
2: Ardi
1: raketa.
2: Ardi, faleminderit shumë që jemi neve.
1: Kemi zonjën Shqipe që na shruan për herë të parë. Mirë mëngjes, zonja Shqipe. Arment Recep Agishi ka dhënë një përgjigje të saktë edhe rea, që thot Arment Recep Agishi po ashtu. Bardha. Bardha thot Aida dhe Armindi. Çifti simpatik. Është e vërtet. Kemi 502 që thot Recep Agishi Armindi.
2: Rioni është 502 shi për ndryshe.
1: O, Rioni, bravo për Rion.
2: Se Rioni veç po anët herë kanë.
1: Jo, jo, miro, është rritë që të më asa për Rion, mos ga po me ik. Përveç Rionit kemi edhe Kreshën. Kresha ka thënë Arment Recep Agishi.
2: Okej.
1: Ndërko, kemi edhe fituesën për sot dërëm.
2: Tëm tëm.
1: Një voice.
2: Që që?
1: Edhe bashkë për operë.
2: Po më vjen mirë.
1: Apo se kosh?
2: Nuk e di, tëm tëm.
1: Ka shujtë edhe mahirë.
2: Tëm tëm. Apo, për po. Co më i me këshyru në WhatsApp,
1: jo,
2: e shatë në tashtë?
1: Fitusja për ditën e sotme, Arzonja Shyrete Hashoni.
2: Shyrete!
1: Uri me Shyrete, këni fituar një operë.
2: Asistence për gjithme rrugore për Shyretën. Urime Shyretë, të lutem na shkruaj tek mesazhet në Instagram në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet për me u pajis me një shpërblim fantastik, i cili është një shpërblim i cili e kryen punë nëse vetura jote eventualisht nuk bën. E urojmë që gjithë komet bo, mirë po, ja që... Alin, nëse ke haru një mesazh, pa e lexuar të lutem. Se kur të shkruajnë masane i mas përgjigjes, mund është edhe mos më i
1: pa. Po, po.
2: Kush ka thonë?
1: Beni. Beni, ka thonë Armendi. Unë kjo s'ma sot për Francë për një dy dit. Beni, nuk të kemi haru, po për shkak që ke shkru prap mas e mu kanë gjitë mesazh i lartë. Ndërko, të urojmë një vikend të këndshëm në Francë. Uroj që ki edhe ti kohën e mirë, si këta që ja kam si Shqipërisë. Edhe... Në këto momente na ka shkruajt edhe Leka i madh.
2: Leka, mirë më nxesi.
1: Apo mirë më nxesi, Armand Rezevagnice dhe ka qesh. Apo atë fështirë me gjithë, Lek.
2: Lek jes fidu sot në këtë drejtim. Sigurisht, tani do të dëgjojmë një kong, Elmir. Është një super kong, po para se të shkojmë të konga, para se të shkojmë të konga, kam vetëm një njoftim për dëgjusit. Sepse sot është e premtja e peshkut nga Argeta. Sot të gjithë me shku me marë me shijet peshku, do më tonë Argetën.
1: E kom po.
2: Me tonë, që është fantastike, unë po e edhe diqësh, po më kujtohet bashkë të premteve kur po e përmendin me këtu, kur po shkojnë shpejt, anë i ponale ma të në shtore, pe marë një dy tri sopa, se po më vynë, se do mos me i bo kështu, qësh i thojnë këtyne elë që bohen, që qiten si para...
1: Brusketa.
2: Brusketa, e i lynë me to, edhe e ka bo Argetan me tumë një zidhje e shkëllqyër, është shumë shpejt e përgatitun, edhe me të vërtet me një shije fantastike, kështu që kush do që dëshirën sot me shiju një ushim simpatik, jo shumë tron, të let, atër Argeta e
1: na,
2: ka
1: shiet. Në tove, o kërë.
2: Jo të në tove, asë kanë qa me bosh më nxesi. Për që ta bënë qëto gjanat e shpejta, tani shkoj me këngën Benny Rivers, Step by Step.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Tjetër se shumë qëra do të mësojmë në klubin në sportiv të mëngjesit. Mirë mëngjesit, nga ka thonë edhe mi gjeni, apo jo Elmi?
1: Po.
0: Kosha herë dhe pas ka dërgu qëtë foto. Zakonisht mi gjeni dërgom foton krejt e pjesa e rrugës për Ferizaja, nej. Kështu që këtë herë e ka dërgu më herë. Mirë mëngjesi, o mi gjen, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, mi gjen. Po përveç mi gjenit, plërem përsho që dhe odje ka kërku DJ Artorin. DJ Artorin fillim është, së në kalajmë rrugre se të vite.
0: Artor, hajde më naj kongë të preferume. Ej, sot është e prante. Hajde më sumë shef. Mosum shef, gjithashtu edhe kemi edhe LC. Thot mirë mëngjesi klubi, kisha pas shef me ngu kongën Sia Unstoppable. Do ta dëgjojmë edhe këngën e Sias me Unstoppable. Sapo ti vjerona, sepse tashmë është bërë një radh me këngët të cilët dojnë me i dëgju të preferuarat e dëgjuesve tan. Kështu që po shkojmë me sportin edhe japim disa informacione, sidomos për juve të cilët eventualisht keni flight mbrëmë më herët, edhe nuk e dini çka ka ndodhur në këto gjysmëfinalet e Europa Ligës edhe Ligës së Konferencës. Përndryshe Aston Villa fitoi 4-0 kundër Nottingham Forest, ndërsa Freiburgu fitoi 3-1 kundër Bragës, dhe në këtë mënyrë do të kemi një finale mes Aston Villës dhe Freiburgut. Kur po i menon edhe këto loj, çfarë dallimi në emër të skuadrave në nivel, pra kemi Aston Villa Freiburg, dishi shapten, në amësu, jo Bayern, ja ne, jo Arsenali, Paris Saint-Germain, Barcelona, ku di unë, Real, gjitha të ekipet e
1: mbarë. Dishi shvet emri bën një hon,
0: po dhe,
1: ndonjëherë.
0: Një farë dalimi shumë i malë, si do shumë, do kemi...
1: Luj me dalt mira.
0: Pa tjetër, pa tjetër. Do të kemi në Europa League, pra një finale mes Aston Villës dhe skuadrës Freiburgut, ndërsa në ligën e konferences, janë zhvilluar gjithashtu edhe duelet gjysmëfinale. Crystal Palace fitoi edhe ndeshjen e dytë kundër Shakhtarit 2-1 dhe arrin të kualifikohet në finale, pasi fitoi trofe në Angli. Crystal Palace mund të fitoi trofe edhe në Evropë. Se dhe kemi Strasburgun me Rayo Vallecano, fitore prej 0-1 e skuadrës së Rayo Vallecano, të cilët kanë arritur të kualifikohen në finale. Pra Crystal Palace, Rayo Vallecano është finalja në Ligën e Konferencës. Dishysh abilen, ka qa që ditë shumë podokën që to qifte po dhemit finaleve, por si të qofte kemi finalin e madhe të Ligës e Kampionve atje mes Arsenalit dhe Paris Saint-Germainit. Përsa përket po el, më s'kine i sen.
1: Jo, më të prezë me krye, po kalujem të bokse.
0: Atje në rralja, a kishë do, po prit sa e është interesant. Në kuadrë të fundjavës, që sot do të kemi duele interesante, do zhvillohet Dortmund Eintracht Frankfurt në kuadrë të Bundesligës, pas taj nesër duelet forta në Premier League, kemi Liverpool Chelsea nga ora 13:30, pas taj vazhdojme Bundesligën nga ora 15:30, Hoffenheim Werder Bremen, Stuttgart Bayern Leverkusen. Në Angli gjithashtu vjen dueli me Sunderland dhe Manchester United, ndërsa sa i përket Superligës kemi dy duele cilat do të zhvillohen nesër, Drenica Gjilani dhe Drita Balkani. Dueli fort kë, kështu që në mbrëmje, po nesër nga ora 18 do të kemi Lazio Inter. Inter tashmë ka mbyllur dilemën e skuadrës kampione, por do të vazhdoj të luaj për prestigj, që themi, dhe po bëhet gati për finalen e Kupës së Italisë. Në Angli nga ora 18:30 vjen Manchester City Brentford, pastaj në Gjermani gjithashtu do të kemi duelin mes Wolfsburg dhe Bayern München, dhe në mbrëmje vjen Lecce Juventus nga ora 20:45. Të dielën pastaj kemi këto duele nga ora 14, Vedat Murici dhe Mallorca e tij do të kemë ballavashimin mes

0: vetëm Arsenal nga ora 17:30 vjen të dielën. Për mendimin tim është dueli kryesor i Arsenalit për sa përket luftës për titull kampioni. Nëse kalon me sukses, do të ketë gjasa shumë të mira që të shpallet kampion. Në fund, në Itali do të luhen dy duele të dielën. Në mbrëmje, Parma do të ballafaqohet me Romën dhe Milan Atalanta. Jo, pa qëllim, krejt në fund e lash El Clasico nga ora 21 Barcelona Real Madrid. E lajmet mira as pak nga Reali, sidomos me ato që ndodhi dje. Futbol kanë me lujt, el, jo mu grushtua të me njëni tjetër.
1: Palajmë të remë situata tjetë alarmante, kaotike, tensionume të Real Madridi.
0: Okay.
1: Sot, po mirë të vesh, kush me kom porrejot. Praktikisht ishte Çumen me Valverde,
0: Çumeni
1: me Valverde, Çumen me Valverde që kishin bën një ring boksin në zhveshtore. Po mërd interesant që kjo veçu bue madhe edhe dul Valverde me një njoftim në rrjetet sociale
0: dhe pa
1: e po ata një incident që të gjatë shërbimit edhe pak frustrime tha im shova tavolinës boks. Edhe kështu ta përfundova me një gërvishje në fytyrë prej tavolinës edhe isha se tu kështu po me gjithatë jam i gatshëm me mbështet çfarë do vendime që marr klubi sepse siç duket do janë suspenduar dy.
0: Ah, është, domethënë unë jam rrezu.
1: Po, po çfarë do të vendos klubi në rregull është.
0: Ama nëse klubi vendos prapë në pranoj, a po si rrezu s'ka nevojë me vendos klubi kurrë, përkundrazi me të mbështet. Sidoqoftë, para një ndeshje të tillë, por ka qenë sezoni keq për Realin, duhet thonë
1: mirë.
0: Barcelona veç mund ta mbyll dilemën e fituesit të titullit që të dielën në mbrëmje, kështu që do të jetë interesant shohim sa do të arri Reali ta shtyi, po themi në një farë mënyre fesën apo çfarë do të ndodh, do të jetë shumë interesant sepse El Clasico patjetër që mbetet një nga ndeshjet më të mëdha ose për shumë kohë ndeshja më e madhe që zhvillohet në futboll. Mirëmëngjesi, po na thot Dajan Shemel.
1: Mirëmëngjesi.
0: O Daj, mirëmëngjesi. Ju dëshiroj po thot ditë mbar edhe një dëshirë muzikore e ka diçka nga Elita 5 që ka caktu. Do ta kemi Dajan Shem edhe këngë nga Elita 5, por tani kemi Comfortable Numb nga Pink Floyd.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë në Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit.

0: surprizë. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: një fjalë, një detaj, një ide. Xhexhoza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: E kush nuk don me fitu shpërblim këtu në klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7, jeni me Radio Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam edhe Elin këtu. Elmir, mëngjes.
2: Mirë mëngjes e bashkë me ne. Tashmë është edhe DJ Artori, vetë se kemi përmend pak më herët.
1: DJ Tori.
2: Kam kërkuar Artor, ty edhe hajde, muzikën tënde.
1: Se ka njerëz që janë mësuar ato këngët tua të viteve 80, se kur pithëm 70, po më thot, jo, pra se s'është 70, po është 80, kështu që hajde, çka ka kërku?
2: Artori ka thonë, mirë mëngjes, dyshja fantastike.
1: Mirë mëngjesi.
2: Ju dëshiroj punë të mbar, e kam një dëshirë muzikore. Besoj do t'a lëshoni, por edhe ju do t'a shioni. Nick Kershaw, I Don't Let the Sun Go Down on Me. Kote nga ka kërku në 10 e 30. Dhe ju përgëzoj për këngën që sapo përfundoi, Pearl Jam.
1: Ishte preferenca e Blinit. Ishte preferenca e Blinit.
2: Kemi edhe besuar të noj besuar.
1: Oj besuar,
2: a je këthy moj?
1: A je mirë?
2: A je mirë, a je këthy?
1: Besuar, a je mirë, a je këthy?
2: Foton s'na dërgove.
1: Kushe e foto me Shqipojnë? Qatë foto me Shqipojnë jim të e pritë prej kohësh. Shë që të lutëm, të lutëm, të lutëm nga trego. Shë dhe Elmir, hajde, hajde. Po, gati për gjëgjëzën. Gati për një gjëgjëz, e cila është gjëgjë. Hey, boni gati. 049-55-11-44 është numri telefoni ku duni me shkrujt edhe me gjithë një gjëgjëz e cila është shumë simpatike, shumë interesante. Gjëgjëza është kjo, vëmendje. Më hiq lëkurën, unë nuk do të shaj, por ti po. Qëfar jam unë?
2: E qita.
1: Me një hera?
2: Po.
1: Ti me personaje për një problem?
2: Eureka. E kënë dëzhu në arë që tonje.
1: E kënë dëzhu.
2: Profesori fizikë, së ala këmi qëllu diçka në ka bo eureka. Që se ma kujtove.
1: Edhe njerë. Ma hish lëkurën, unë nuk do të shaj. Ama ti po. Qëfar jam unë? Shumë ka pëlqy.
2: A thu qka? Qërë e flërem, unë e shumë menoj që sot mundet me fitu një voice, kështë me më përshkak se jemi ma të lidhuna me kuzhinën, sa në banë edhe kojmë të shtu ka njëherë.
1: Mosia që sigurt, mosia, pësa nuk i djetë?
2: Po nëjse, tashë qërë e në kamit, nështë që femnat ma shumë gatuin, po interesant, kuzhinjerat ma të mirë në botë, gjithë mund rezultojnë t'jenë ma shkoj. Kjo i bjen që një pak demela, po ju me dosh.
1: E qaj më shqip.
2: E qaj, po veç jeni asë që pritoni edhe keni qef me aullon grove, mi krypunt.
1: Qështje qefi jo, në është ta, qështje ma shumë, nuk e di qa me thonë, kësaj mundësie.
2: Qarë, se mundësie?
1: Nuk e di, qa shtë më bugët.
2: Se mundësie?
1: Valla, unë për shamull, unë nuk di për shamull me
2: bërshë. Po nuk bënë se ti ka po motra, nona, gati, ku me dite? Po do është me të gra prej vogël, qu,
1: bëna i sen. Hej, edhe njerë se jemi të gjëgjëza. A ma që kjo që po thotë Elmira, ju qënë ka gjëgjëza. Veç vëmendje. Më hish lëkurën, unë nuk do të qaj. Por ti po. Qëfar jam unë? Gjëgjëz është eld, nuk mujna tash me tregu pik për pik. Keni parasysh, nuk është bashkë lëkur, po me bo ma interesant. Është ashtu, kështu që kujdes, 049-55-11-44 është numri telefonit ku duni me shkrujt përgjigjen e gjëgjëzës. Vetëm e mesazhe i organizojmë lojen, kujdes. Më hiq lëkurën, unë nuk do të qaj, por ti po. Qëfar jam unë?
2: A në që komenu njëre. Komenu që këtë gjësendi në fjoll, aktor, kur doj me qajt, përsa garant e marë, në adin që me shtivi dhe me kajt kjo në përfil.
1: A, i ka qenë mendimi. Po, ma vone kemi kuptu që ishin do pikat syve,
2: po.
1: Me cilin po i përdorshin kështu.
2: Në që falda, se që të qajt, në adin menuj në insen që i bën me qajt edhe.
1: Pak si fështirë që ashtu.
2: Interesant.
1: Pak të nënë s'kisha ujt me bu që ta. Me pika po. A kështu me kujtu diçka, kom qajt, kom qajt që t'ko. 049-55-11-44, po e themi për herë të fundit gjëzën, kështu që kujdes, na shkruani mesazh në numrin 049-55-11-44, gjëzëza e sotme është kjo. Më heq lëkurën, unë nuk do të shoj, por ti, po. Çfarë jam unë? Kështu që tani, do të shkojmë me këngën e Sia's Unstoppable.

0: Stapo Pol Today, një kong shumë e bukur, që me dëgjun mëngjes e njërë është shumë najnë, sepse e ki ditën për para dhe thu, unë sot do t'jem unstoppable.
1: A të regoj drejti shka, so artë në dëgjoj që t'kong, që t'm kujtojt Luizi, pizza, prej Big Brother.
0: Se pa cilëshu që t'kong në momentin e fitores.
1: Po, po, dhe zëmën gjasë e lupke që t'kong,
0: a, po,
1: po, e motivaj ke vetë, në kështë që, krejt, bota e kanë këshyrë.
0: E kanë këshyrë krejt.
1: E dhe ata që se kanë këshyrë, e kanë këshyrë më shëftë.
0: Jemi të këllëzimi mesajëve dhe shpalja e fitusit, sot të gjithë fitusit i ka marë Elmira. Nuk e di çfarë po ndodh.
1: Me të fortën.
0: Për këtë çështje do të diskutojmë më njëherë mas programit. Okej, okay, kemi 5-2 nonshin, na shkruan për herë të parë. Qep jam. 5-2 non, faleminderit shumë që jemi neve. Gjithashtu kemi edhe Nitën që ka thonë qepa. Kemi edhe Fatlumin, i cili ka thonë qepa. Fat, ishala je fat lum, me pas fatin
1: ishala me lum. Ishala ki fatin e mirë.
0: Këtë herë jo, për fat kesh, por urojmë që në gjërat tjera ta kesh, por edhe në lojnë tomë, se jo. Gjithashtu e kemi përgjigje dhe në Viber, gësë, me një inicialet gësë, ka thonë qepa, përgjigja është e sakt më ndryshë, sepse është qepa,
1: pom.
0: Por është dikush që ka shkujt më shpejt nga gjithë edhe është fitus. Astro, nga ka shkujt gjithashtu, edhe thot, përshëndetje, qepa është, falënderit Astro, që je me klubin e mëngjesit, zonja Vaide, je përgjigje edhe tek gjëgjëzëm, edhe thot, qepa, Edi nga ka thonë, mirë mëngjesi njërës të mirë, mirë mëngjes Edi, qepa, edhe Laurën e kam me përgjigje, ka thonë, qepa. Fjala për ty edhe tek WhatsApp.
1: WhatsApp, kemi Ardin nga Belgjika që thot qepa.
0: Ardi.
1: Si që kuptum është përgjigja e sakt, nërkua dhe Artori ka thonë e gjeta është qepa. Ma mermandja, edhe prap ka thonë qepa. Po Artor ke po asë sakt, zonja Gyltene na shumë prap sot thot qepa.
0: Okay.
1: Edhe ka pyt, ku janë Lila dhe Gjeku?
0: Lila dhe Gjeni?
1: Gjeni.
0: Nuk janë më pjesë e klubit mëngjesit. Nuk do t'jen, do t'jemi unë dhe Elmira. Kështu që faleminderit Gyltene që jemi neve.
1: Përgjigjet e sakt ka jap edhe Besarta, Florem,
0: Besar.
1: Edhe ka thonë, sot ka më u kthy në Kosovë, edhe sot do e bëj foton para se më u kthy. E presim foton Besart. Ej, mamu, së Besart,
0: se unë përraj gare, po thonë. Kujdes.
1: Kemi 014 që thotë përshëndetje qepa, përshëndetje 014. Florem, kemi edhe ca mesazhe të tjera, kemi nga Danimarka, alternativa AB.
0: Okay. Thot
1: qepa.
0: Mirë,
1: një ashtu keme 185, thot kepa, dhe nga ka dërgu një fotografi.
0: Përgjigja është e pasakt, kepa, nuk është e qepa.
1: Qepa, po. Pasaj kemi edhe Blinin.
0: A, Blini,
1: shumë... Ishte shumë ofër.
0: Shumë ofër, Blini.
1: Ka thënë qepa, ndërko, kemi edhe fituesën. Pashbre që është qik fituesja.
0: Po bre.
1: A dhe prap ma vonë në dyshem.
0: A ma dyshika sot fitun, shyretja atje, edhe, dëm.
1: Teuta Hoxha Jahja.
0: Teuta!
1: Bravo Teuta, ke qenë më
0: bravo,
1: e shpejta.
0: Bravo Teut. Hej, ja dhe duar trokitit që vim
1: po. Po, ajnë s'kom qenë loj, s'kom nësot këtë shpejt e kom gjitha.
0: Po bre,
1: me njëherë.
0: E shpejt je kuan. Teut të lutëm, në shkruaj në Instagram tek mesazhin në Club FM Kosovë, ke fitua në libër nga libraria Buzuku, edhe shkon e zjedh një libër edhe e ledzon. Jeni lexuese rregullt e dim sepse na ke treguar edhe herë të tjera, kështu që urime Teuta për librin e fituar. Procedurat veç ti treguam. Tani jemi tek një këngë të cilën e ka kërkuar Dajashem, një këngë nga Elita 5, edhe kemi zgjedhë dëgjojmë.

0: Atenció, Elita Pass. Një grup legendar, mirë.
1: Një ndër grupet më të mira që ka pas Kosova.
0: Nuk ka asnjë lloj dyshimi. Pse kush na ka thonë mirëmëngjes këtu me shumë zemra?
1: Rilindi. Edhe tu e po, mesazhet e Rilindit që janë gjithmonë. Marr një pyetje me Abor Rilindit. O Rilind, çka bën këtë orë? Pse gjithmonë janë mesazhat në të njëjtën kohë?
0: Ashtu bumantia sash.
1: Ej.
0: Ka një furë fantastike në Kosovë. Rilindi po.
1: Po duhet të di çka bën ai ka kohën e pauzës, a dal me pini cigare, çka që gjithmonë në të njëjtën kohë. Aty këtu 5 minuta plus minus. Çka bën këtë kohë Rilind?
0: O Rilind, faleminderit shumë që je me neve çdo ditë, edhe na dërgon gjithë këto zemra. Elmir duhet të flas për shkollën finlandeze. Institucionin arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet padyshim më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor dhe mjedis të sigurt gjithpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit, me aktivitetet absolutisht fantastike që kanë vazhdimisht. Se sot aft dalin nxënësit nga shkolla finlandeze, kemi pas rasin me pa edhe dje, kur kemi pas lidrën edhe Lisa në intervist, që i ka tjenë edhe sot këtu, pra sot e kanë ditën e fundit në Club FM, besoj edhe uroj të kemë mësu diçka nga eksperiencë e tyre, edhe që do t'ju duhet për të ardhmen, kështu që nuk në mbetet gjithë tjetër, vesh me shkume një tjetër kanga, pa jo Elmir, kemi Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, ashtë Arthori që jo?
1: DJ Arthori.
0: Arthori.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im, taksi qytetit tim, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.

0: Vazdojmë pjesën e tretë të klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 në këtë 8 maj 2026. Aktualisht temperaturat janë 15 gradë Celsius Elmir. Megjithatë, ende diella nuk po e shoh.
1: Jo, jo, sot
0: kam nevojë ta shoh diellin. Nuk dua të vazhdoj ditën pa diell.
1: Asgjë gjatë gjithë vikendit.
0: Kujdes sepse pas orës 1 apo edhe mund të ketë rreshje shiu, një çadër me veti ose një jakne kështu të hold që është waterproof, që do që nuk e lojnë shiun ose ujin me temperaturë. Kështu që kujdesuni për veten sepse kjo është një periudhë ku edhe mundeni mu ftof shumë lehtë.
1: Po bre.
0: Se me nëni që është nxehtë e pastaj gjërat dalin ndryshe. A ka nevojë me tregu çfarë kënge ka kërkuar rilindja jo?
1: Nuk besoj. Tashmë gjithë e dim.
0: Apo i ndron një grush qershia me 20 mantia.
1: Oh, me rim, plorime.
0: Ska se qështu du të mi shkëmby gjanat.
1: Qërë flërem tash me qenë se me i blej qershiat mi kërku së pëmujmë se qëmi me të nalta, bile pi dëgjojmë.
0: Rilindje ka shumë qef këtë këngë, një grush qershi nga gjurëmët, ta ka kërku shumë shpesh. Elmir dush me bot pak të në ti diqka se unë, Gjeni, Arlinda edhe Lila nuk kemi mujtë mi andru menën për këtë këngë.
1: Gjej diçka.
0: Prandën tjetër duhet me bëj diçka që Rilindi mos më kërkoj më këtë këngë.
1: Në rregull.
0: Dëgjojmë për çefin e Rilindit një grush qershi nga gjurmët.

0: Dëgjuam 20 manti. Tani do të vazhdojmë.
1: Ka thonë jo 20, po 50 copa.
0: A, përsa gjithë për të ndelë.
1: Rilindi.
0: Ideja e mirë, po do të shkojmë punën me kompenzimin.
1: Me tregu drejtun se pas ndëz gjuna herë këtë kongë, po shumë e mirë ko ka. Kështu që vazhdo me lyp çdo të prapë.
0: O, Elmir.
1: Që se lyp t'ju në vetë alëshoj.
0: Oke.
1: Okay. Atë, unë e
0: pojë fjallin. Unë të më në ndru kjo?
1: Jo, jo, shumë këngë e këndshme, sidomos për një kohë si sot.
0: Po,
1: Florem.
0: Hajde.
1: Kur jemi te çmimet e larta, Anik, ne në përgjithësi te parët.
0: Allah.
1: E kam një ngjarje interesante.
0: Kush s'ka shef se ti te parët kanë përzi.
1: Një grua në Kin, disa kanë me shit Kin, po çfarë po që, ndodh?
0: Po te japuni Kin ndodh një ngjarje interesante.
1: Popullata e madhe çfarë
0: më bëjmë? Se ne tregojmë kone kafshoj në qenë ndacaks.
1: Çfarë më tregu tjetër? Një gru në Kin u bo virale se ka shku në punë si ka punu si luarse enve.
0: Okay.
1: Me një makinë rrëth 400.000 euro.
0: No.
1: Bëhet fjallë për makinën Bentley.
0: Ah,
1: besoj fansat e makinave veç e din që është një ndër makinat më luksoze.
0: Po.
1: Edhe qka është interesant, gruja ka qenë rrëth moshës afer 70-ave.
0: Okay.
1: Edhe gjdo dit, do me thonë, vajzat e saj e kam pru në pun me Bentley. Kjo ka që në veshun me tesha ta më për me ilo end, këshu me përparse, e thjesht zoja, edhe krit kam fillu me u qudi qysh po vjen kjo në pun me Bentley, ka rezultu që kjo grua është nga një familje tejet e pasun, edhe këtë pun e ka bo si hobi për shkak që s'ju ka najt në shpe. Kur kam fillu me qartullu fatët, është bo tejet virale dhe normal që njështë e kanë komentu edhe i ku ardhë interesant, e diso edhe kam përgzu që njëri për toke bre, tonë këto pare, pse më bo bajat në shpe, ka shku ka kry pun në një lokal afër shpisë saj.
0: Që sa interesant, a ndrojmë më galit me ta? Vish ndrojmë, vish një vjetë.
1: Valo, a më pishkrujmë, së di, interesant. Shumë
0: ndrojmë me ta, ama po më pëlqen si ide kështë në kuptimin. Edhe pësë unë kësha bu në aktivitet, për shumë që s'ka lidhje me...
1: O, ne pëmë po edhe vidon të mund
0: të... Shashku kësha në zonë peshë.
1: Me asë qizme të lastikot, po më thonë sa ty tonë konë kipun me uj,
0: po dhe?
1: Po arë të në qashu del prej Bentley gjithdo dit.
0: Më në të muftohë, anaj se.
1: Do flokë, po apëna, jo, hisë më sanin, so përgadita jo. A, mo shumë ke bukur.
0: Shumë histori interesante. Dë gjojmë tani një këngë tjetër, Modern Girl nga Bleachers.

0: Vazdojmë me klubin e mëngjesit në këtë të pranë, ku jemi edhe brenda dëshirave muzikore, kështu që kushdo që dëshiron me dëgjoni muzikë krejt bashk, një këngë të preferuar tuaje na shkruani në 0495511444 edhe dëgjojmë krejt bashk se cila është preferenca muzikore e dëgjuesve tanë. Elmir, çka ka horoskopi? A më tregon?
1: Po. Kozal, vizje, kozal ndryshime.
0: A dina mi ledzu që të letrat arot na jo?
1: Jo, valojnë.
0: Qatë gjibitia, den?
1: Po, qatë gjibitia që shio,
0: a mojnë më konsultu me toa?
1: Po, munësh,
0: du me pyt pak, qa është puna?
1: O, Lore, me qenë se me më fillim të majt, me ndova me sil horoskopin e përgjithrëm për muajnë maj.
0: Hajde.
1: Kish risi sa në interesante, kështu që po fillojmë me shenjën e parë dashin.
0: Hajde, kujdes.
1: Ky muaj ju shtyn të merë një iniciativa të reja.
0: Okej.
1: Okay. Energia është e lartë, për duhet të mendoni dy herë para vendimeve impulsive. Mos u gotni, a? Në dashuri mund të keni surpriza të këndshme.
0: Ah, okej.
1: Okay. Po, a je dash?
0: Pikërisht dash, ja. Pas më shë brinë ata.
1: Kalojmë tek demi. Muajin e kaloni më të qetë dhe më stabil. Finuancat përmirësohen gradualisht, ndërsa në jetën personale do kërkoni më shumë rehati dhe siguri.
0: Që kjo është e mirë.
1: E mira.
0: Rehati, siguri?
1: Po. Binja këtë. Muaj plot komunikim, dalje dhe njohje të reja.
0: Opa.
1: Mund të merrni një lajm që ndryshon planet për verë. Kujdes me keq kuptimet. A thumë rrë që ka ndohë
0: të në
1: planet? Po.
0: Gaforja. Hajde gafore.
1: Emocionet janë më të forta se zakonisht. Mund të ndjeni nostalgjik. Për fundi muajit sjell energji më pozitive dhe motivim.
0: Okej.
1: Okay. Muaj shumë shtyde në fund muajit gafore. Miri keni punt. Luani, vëmendja është tek ju këtë muaj. Shkëlqeni në pun dhe në shoqëri. Në dashuri kërkohet më shumë durim dhe më pak krenari. Ullë në krytë në shni. Virzëresha, maj ideal për organizim dhe planet të reja. Mund të ndjeni pak të lodhur nga rutina, ndaj gjeni kohë edhe për veten. Kujdesuni për veten gjithë virzëreshat.
0: Mirë shumë.
1: Ndërkohë kemi Florim edhe peshorën. Balansa rikthehet gradualisht. Një bisedë e rëndësishme mund të sqarojë shumë gjëra në marrëdhënie apo në familje. E folëm edhe dje, so është me rëndësi me pas komunikim të mirë, mos përfundojmë sa i çiftin 20 vjet
0: pa fol.
1: Nga peshorja shkojmë tek shenja e radhës akrepi. Intuita juaj është shumë e fortë këtë muaj. Mos lejoni dramat e vogla t'ju prishin energjinë.
0: E mirë kjo.
1: Finuancat kërkojnë kujdes.
0: Mos shpenzo shumë dhe me ka. Kujdes.
1: Kishtë edhe mesajë për akrepin, ndërku kemi shigjetarin. Muaj ideal për avantura, urtime dhe ide të reja.
0: Opa.
1: Mund të njihni persona interesant që ndikojnë pozitivisht të kjo. Kusëllova shigjetar, këgja pozitive. Brizjapi. Puna dhe përgjësit dominojnë muajin. Rezultatet e përpjekjeve të fundit fillojnë të duken. Kujdes me lodhjen. O, Brizjap, a mos u lodhni, mdoko që kemi edhe një Brizjap këto.
0: Tërni me, a?
1: Po.
0: Lisa.
1: Lisa, a mendon që është sakt? A ka fillu? Jo, a, okej. Pas Brizjapit shkojmë tek ujorit që është edhe shenja e para fundit në horoskop, muaj kreativ dhe pak i paparashikueshëm. Mund të ndryshoni mendim ose plane shumë shpejt. Meq do kenë rol të madhë. Fare në fund, kemi edhe peshqit.
0: Hajde peshqit.
1: O, ne këto.
0: Hajde.
1: Kemi nevoj për qetësi emocionale dhe më shumë po për veten.
0: Opa.
1: Në dashuri, sinceriteti do t'ju afrojmë më shumë me dikë. Thënja e muajit, muajin mos e matë me ditët që kalojnë, por me momentet që ju bëjnë të busqeshen.
0: Volojnë,
1: këllore, motis kisha kërë, zdo ditë me këta ndë gjuston u knasa.
0: E, të kom thonë, në.
1: Kam të du me inumru ditë.
0: Që, pleurati që po thotë, i shalën u rika një, po thotë nusja binjakin, se kam më mvra, njohje e re, ku për mu.
1: Volojnë, di me bo probleme, që kë, ka pasi rasti që më fale, që si sane, që kanë qitë, ka shu i kanë punë të katra të burit, ka të tratu gruja, e shkon gruja burit,
0: që shumë
1: ke tratu anekni edhe ka kriz divorci.
0: Ose prej dhe qësaj?
1: Po, ka njerë që marin astrologjin shumë të mirqen, edhe për shambull tash unë jëm peshk, edhe letë hamensojmë që peshko edhe dashi nuk shkojmë bashk, jo nuk nuk bën, jo anë, jo knej, blem patron vesh, edhe Big Brother patën çarkullu disa lajme që Brikena ja pat prej ati Mateo që na dy nuk shkojmë. Po më doko që doj me shku.
0: Interesant, interesant. Do të dëgjojmë Bailando nga Enrique Iglesias.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka më citat e punës, se do të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do të make sense as mua. Old laser.
2: Vjen jona të thonë vaj, thonë grave, për lemrat e skave kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
9: Ej, ku je, qa u ban?
10: Unë IPKOS i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
12: Don't make me walk through that door. I've been there before. If you just go.
0: Në vendin e 5, Lizzo, Don't Make Me Love You.
12: Don't waste my time.
1: Number 4.
13: I play guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e katërt, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Played the Fool.

0: Lëvendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam Fenn.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 9:37 minuta të kësaj dite të premtë është 8 maj 2026 apo ora 9:38. Se do të më kontakt me orën, keni kujdes.
1: Është vërtet. Këre gamantia të rilind të shkojmë tek menyja e ditës së Valon.
0: Ma, e ka dërguar me foto.
1: Po. O Valon, çka është kjo pjatë? Noodles. Po më duket mish i bardh. Kuskus.
0: E çëria këto, a janë të drunit këto?
1: Po.
0: Piruni e luga e këto.
1: Piruni e luga janë nga druni bambu, ashtu
0: sot. Bravo, Valon, të boft mirë. Të boft mirë. Kujdes se ka ndalë edhe njoftimi për naftën.
1: Hajde, çka kemi sot?
0: 2 cent më lirë është nafta sot. Po.
1: Hajde, super.
0: Nafta nga 1.69 çka qen dje, 1.67 për litër është sot.
1: Ja, u pas kanë ndihmu këtu ne që marrin rrugë sot.
0: E vërtet.
1: Kanë mendu,
0: a pse? Ah, hajde. Te benzina, domethënë, 1.51 ka qen dje, 1.52 sot benzina. Zina një cent më shtrejnët, kasi nuk ka ndryshu. 0.81 ka qenë dje, 0.81 është edhe sot. Nuk e di, urojmë që sa më shumë të ketë ullje të shmimeve të naftës edhe të derivatave, sepse prej që filloj lufta në Iran, atje në linjën e mesme, të lashët vazhdueshme kemi pas. Unë ju njoftoj që duhet me vizitu pa tjetër IPCOM për shkak të ofertave fantastike që kanë qoftë të kablorit apo edhe të telefonisë mobile. Në kablor keni sport, keni dokumentar, keni filma, naturisht edhe kanalet kombëtare e ndërkombëtare të ndryshme, e pakut e internetit naturisht gjithashtu janë shumë të volitshme. Njoftoni ju tregu se çfarë tipi jeni dhe mund ta përshtasni ofertën ose pakun tuaj me tipin që keni. Mbi gjitha, IPCO TV, që është shumë e rëndësishme aplikacioni IPCOs, që tashmë e kemi thonë, nuk ka nevoj më për kabelën shme, nuk ka nevoj për receiver, krejt kanalet i ki mbrana televizorit. I ki më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjose të sportit, 72 orë ko me këty filmin tënd preferum nëse të ka ikë, është opcioni ketchup, e mbi gjitha, e që është gjëja më e mirë, është ku mundesh me i shiku në të njëjtën kohë 3 evente në televizor. Pra, nëse televizorin është sport, ti mundesh me pa film në laptop apo në iPad. Mundesh gjithashtu me pa edhe një ngjarje tretë në telefon. Kështu që është me vërtet fantastike, aplikacion shumë inovativ të cilin mundesh me marrë në IPCO. Tani do të dëgjojmë këngën e radhës nga Madness Our House.

0: Klaus Kusch Kakarku Kong Elmir.
1: Desa, Kakarkun këngën Here Comes the Sun. Edhe pse sot nuk kemi djel një këngë e mrekullueshme nga grupi britanik The Beatles, i cilët për kuriozitet të dëgjuesve
0: me theks britanike ka thonë Beatles
1: të vitit 1970 lansuan albumin e tyre Let It Be, që është albumi i fundit që u publikua nga The Beatles, edhe pse disa këngë ishin regjistruar më herët.
0: A, sa bukur, sa bukur. The Beatles janë një nga grupet muzikore më të famshme edhe më mendikim në historinë e muzikës moderne, edhe të formuar në Liverpool. Këta tifos të Liverpoolit të futbolit Elmire duan edhe Beatles. I përmendin shumë shpesh dhe ka qenë një nga gjërat që e kemi përmend shumë. Naturisht kanë bërë revolucion në industrinë e muzikës, sidomos muzikën pop rock, që ka qenë një eksperiment, mund të themi në atë ko, edhe kanë zirë me të vërtit këngë shumë të bugra, kemi edhe tek dëgjuesit tonë shumë shpesh që kërkojnë këngë të Beatles, sidomos kjo gjenerata që është pak më vjetër, edhe kemi këngë tepër të mira, shumë që desa faleminderit shumë që edhe kërkove këngën edhe na e kujtove për me dëgju një këngë shumë bukur nga Beatles në këtë të pramë të 8 muajit. 20:26 është ora 9:45. Ju themi për temperaturat aktuale 16 gradë Celsius në këtë moment. Do të ketë shi pasdite. Ju kujtoj edhe një herë, që kujdes, sepse duhet me pas patjetër një çadër me veti. Dëgjojmë tani Here Comes the Sun nga Beatles.

0: Ah, here comes the sun.
1: Në këto ditë me vranësira, Club FM e sjellë diellin për ndëgjuesit lojal të Club FM.
0: Unë po sjell një lajm interesant.
1: Hajde.
0: Atë ka rastis me porosit në restoran ose me rezervu në restoran dhe thumë po vi po ha vet. A të pyetë për sa persona, ti thumë një.
1: Një person. Nuk e di, nuk e kam shumë
0: me qaf. Nuk e ndollë,
1: zakonisht. Nëse jo në vetë marë jashtë dhe marë me vete, diçka s'dis nina shumë rahat.
0: Është një fenomen global që pëndodhe mirë. Njerës të dojnë me hongër vetë mirë, po jo gjithmonë po pritët me entuziazëm nga restoranët. Edhe në disa vene ma dje, edhe kur po kërkohë një tavolin për një, po i refuzojnë. Edhe një rast i fundit ka ardhur nga Seuli që u bë pak më e madhe, sepse në disa restorante nuk po pranojnë klientë vetëm. Bile në një lokal u bë viral sepse ka vendosur një apel me mesazhin nuk shërbejmë vetmi. Pra nuk shërbejmë për një person. Edhe ka kërkuar që klienti ose të vi shoqëruar me diku ose të porosisë për dy persona.
1: Tash një pyetje. Kjo idea ju ka ardhur për çështje sociale që me ishte njerëz më shoqëruar?
0: Jo, për çështje financiare.
1: Apo edhe për çështje financiare që nuk nasha nuk përfitojnë shumë prej një personi që han vet.
0: Çi kjo paska shkaktu kocha debat, sidomos në një kohë ku që shme thonë, vetëmija dhe njerëzit që dojnë me najt, po dhe me hongër vetë është në rritje, vetëm Korejnë e Jugut, mbi 36% të familjeve që shpo e quin ata jetojnë vetëm, po të më thonë një person nuk është një familje, por që është një shtëpi, është një person, pra jetoni vetëm edhe kaqë është siksi, po edhe në Barcelonë, Liverpool gjithashtu, restorantet caktuar më janë kritikuar shumë për refuzimin e klientave që dojnë me hongër vetë. Edhe kryesisht çato që folën për arsye ekonomike, edhe tavolinat po preferohen me kon grupe sepse konsiderojnë që shpenzojnë më shumë, ama një e dhën po e tregon krejt kundërt në kësaj, sepse sipas platformës së rezervimeve Open Table, ngrënia vetëm është në rritje në mbar botën, madje në vitin 2025 rezervimet për një person janë rrit diku 19%.
1: Sipas kam bërë mirë hesape, domethënë.
0: Po, për më tepër klientët solo po rezultojnë më fitim prurs për restorantet sepse po shpenzojnë mesatarisht rreth $90 për person. Pra kur vjen një person me ushqy, pe i shpenzon $90 gjatë qasoj darke, dreke ose çka do që ka rezervu, që i bjen diku 54% më shumë se mesatarja e personave që porosisin kur janë në grupe dhe më shumë. Kështu që është nga ekspertët po konsiderohet si një ndryshim kulturë, në fakt, edhe që kjo stigma e vetmis ose nga stigma e vetmis drejt një forme pavarësie edhe eksplorimi vëlla personal, madje na e përdorim shumë një çështje, ti menon që ma hup vetbesimin, bro, unë jam nga ata që ha në restoran vet.
1: Jo, ti me po ashtu vetbesim valla me hunger vet.
0: Kështu që interesant e kjo që në restoran mi thonë falë, për nuk muj me porosit për një person. Do të me fillu me i bot disa tavolina?
1: Po, ka që shu që në po tavolinat e gjata edhe mas një... Jo, mund është një tavolin gjata edhe këta që jënë vetë me i lonë që atë edhe në ashtatë e shveqerohen.
0: Ma ne i buon grof.
1: Pakurën se cili për vete.
0: E vërtet. Do të dëgjojmë tani një këngë tjetër, është Impossible nga Daniel Mayweather.

0: Emër këtë këngë bukur Impossible, kemi arë në fundin e klubit mëngjesit, jeva dëmë për sot, po dhe për këtë javë, ma më lejoni të lexoj një mesazh të Valonit Elmir.
1: Po.
0: Njëjtë po thotë edhe unë me Aleksin, ai po ushqet në tavolinë tjetër untimën, e tavolina që kemi për më ushqy stafi momentalisht, is brast.
1: Aha, po.
0: Afesha.
1: Realiteti.
0: Realiteti është ky. Kështu që faleminderit shumë të gjithëve, sidomos juve që na keni shkruar. Faleminderit shumë për lidhën edhe Lisën që kanë qenë këtu bashkë me neve gjatë gjithë javës. Edhe na kanë bërë ma fan, ma bukur edhe studion edhe gjithçka tjetër. Kështu që s'na mbetet gjë tjetër veç se t'i urojmë një weekend këndshëm dëgjuesve tanë mirë.
1: Qet për me buzësh dhe për plot momente të bukura. Faleminderit që ishit me ne gjatë gjithë kësaj jave, me mua veçanërisht është java.
0: Ja, fantastike.
1: Përgjysëm edhe ju presim bashkë
0: të hënën nga ora 7 këtu me klubin e mëngjesit. Ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëhu gamer për ty. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Dhe me erën, bënda shumë zhurmë pas derës.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Law Roach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtë për drejtë. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si qëndroni larg jetës time, ka thënë ajo. Por kjo është zgjedhja ime.
1: Club goes to Hollywood.
2: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në skenë 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres t'ju takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
7: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM, KP Radio.

0: tua vajza e mërzitur: "Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?"
1: Si di thoja, ku është gënjen?

ndeshja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your family.

0: janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E dia të ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness.
9: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse rënë, e kishte me mua?
11: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
10: kishte me ty. Se duke, unë motra.
9: Doesn't make sense, e kisha
10: me ty. Nuk më make sense as mua. Old laser,
9: veri unë të thonë
11: Yes, yes.
9: Hopim, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
13: You shot me so down.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 11188. Shofere im, vjen aty ku je ti.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mosu kacavjer, se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah,

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, eja në Kia dhe vëzit sot.
0: Club FM, Kape Radio.

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë, KP Radio.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Pristina's best radio station.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi i qytetit tim, vetëm të dielave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin pa pagesë 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësojë përdoruesve

0: Me pages, disa veçori të reja përfshirë mundësinë për të parë storinë e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë përveç listës Close Friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht, storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi i abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollarë në muaj. High Tech Time. Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popullarizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliardë dollarë. Time. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojës, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
4: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
2: pra se ka më citatë
1: me të në
2: shumë, se duke o
1: motëra. Doesn't make sense.
3: Yes, yes.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort kjo djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës.

0: muzikës elektronike me 4 korrik Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravistravel.com.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Shpëtova. I vodhën gruas kartën e kreditit. Po shpëtova, more. Bravo, i duti. Dhe po vore që po harxon asa gjysma e gruas. Klab FM, KB Radio. Look what you just made me do.

0: fat që jam.
1: Thoshte shoku im i punës. Dy martesa në jetën time, të dyja pa fat. E para iku me një tjetër,

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
9: Ja.
8: Një Red Bull?
9: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
9: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: je ni gati to nisem.
1: Veze ogička popret.
0: Veze te.
1: Jo, veze te.
0: A nisem je.
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dytiman.
3: Nga hëna në të prand, nga ora 15 deri në 18 jeni me makin me dytiman në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Hello, hello, përshëndetje, miq të Club FM, përshëndetje për gjithë juve që jeni duke u shoqëruar me 101.7. Përshëndetje, Dugi. Falni veç pak.
5: Do të them pak, e them. Përshëndetje, përshëndetje, Agi, përshëndetje për krejt juve. Edhe shpresoj që jeni mirë, keni pas një ditë mirë sot. Shpresoj që e keni shiju motin e fresk ditën e sot, me se do të ditë janë se me u anku që sot shi. Ja krisi shi ta markemenja që ku me ditë ku jem.
4: A, ve do gneve s'na bin
5: shi e këtë që moti ke fantastik, moti mirë ke. Nuk kena qka.
4: Po, jo s'ke na temperaturat.
5: Temperaturat në olta të mbën të pram verës, po. Këtë verës. Po shkojmë maka vera, maka ka. Maka vera.
4: Edhe vera.
5: Kemi me kom bashkë dhe rritë të mbët. Lëtë informacione, muzikë të mirë. E që të sanësh.
4: E që të sende. Muzikë të mirë, po, veç jo populore, nga ato që dëgjoj unë personalisht. The Heat Is On, na vjen nga Glenn Frey, dhe rikthejemi sërish me informacione dhe para për sot.

0: Dhe këtë makinë me dy timane, po vlasim pak për vendimin e çmimit tavan të naftës për 24 orë. Vendim që ka hyrë në ora 10 në fuqi. 1.67, 1.67 cent po shitet për litër nafta. Benzina, do më thonë, ka rënë 1-2 cent për litër, kur gjë heq. Mm-hmm. Benzina është shtrenjtu për 1 cent, është bo 1.52, okay. Kurse gazi 81 cent. Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10, që kjo është vendimi i mintit për ditën e sotme, pra 8 maj 2026. Në tjetër, për dytën ditë radhazi, asnjë anije tregtare nuk ka mujt me kalu në ngushtitjen e Hormuzit 24 orë të fundit, duke bo pra duke bo afatin dy herë ka 24 orë, që vjen që dy ditë mungesa anijeve që po kalojnë këtë rrugë erdhi derisa tensionet e ripërtrira SBA Iran edhe rreziqet në rritje të sigurisë thelluan ndërprerjet në një nga koridoret më kritike të tranzitit në energji. Nuk po di që apo ndodh, ag, është çmimet janë të mërësisht shtrejnë, do më thonë 1.67, asë një vendim nuk është marë, asë me ull pak akcizën, asë kur gjë, po presim, po mdohet me ra çmime, po qysh po shijet çmimet ka me konë te për e vështirë me ra. Gjithë dit me ra ka 2 cent, ka me shku me muaj, deri sot normalizohet çmimi, për mësë me thonë 2-3 muaj nashta.
1: Po.
0: Kështu që u konë mirë me marë nashta naj mas lehtësuse, po është edhe kohë fushate, nashta biljetë e kishin përfitune, po e më politikë, kështu. Po, s'ka lidhje që përfitojnë, veç mos në rënojnë gjepin, a mos sënë, po mdo këtë ishtë interesumë për kujtë tybe, sa të janë një për këtë punë, për këtë farë punë.
1: Unë e përqë dina që së dollë në këshme ja qitë një kong naftës, gjithë me AI.
0: Jo, kong, po...
1: Te për te me diskutume. Po, të shuajmë se si do të lëviz ditve në vazhdem.
0: Unë besej që s'kam e lëviz, mo.
1: Nëse veç...
0: Gjatë vikendit, bile ma mërmenja, kemi pas prapë të rindem. Nashtë tam vikend jo, se s'po mujnë dilën. Nesër po, shë ambolla, mo dilën jo. Mo të këshyrum, të këshyrum.
1: Të shuajmë se si do të jetë gjëndja të honë.
0: Bursa s'pushën. Ja, bursa s'pushën. Dhe me thonë, nuk ka dilë. E këta qyshe kanë qitë rrethin, nuk e di.
1: I kanë këta matematikat e vita.
0: I kanë, e vërtet, e vërtet, e vërtet që i kanë.
1: Viva la vida, na vjen nga Coldplay.

0: Dok, po kthehemi pak te një sort e energjisë elektrike, janë konstatuar sërish parregullsi. Edhe i kanë marrë edhe 35.000 euro gjop, domethënë.
1: Luja, luja.
0: Agjencia e meteorologjisë.
1: 35.000 euro? Mhm. 35.000 euro tha.
0: Po. Ç'është po thonin? Po sot lajmi. Hajde gojë apo?
1: Ne, çfarë më thon? Ne dhomë në banese.
0: Tani në shtani dhe të thon për ato të barën pak, kanë dhonë gjepi gjyrën edhe ne.
1: Ne dhomë në banese, kanë marrë 35.000 euro.
0: Po duket pak, po vëlla. Është një komision verifikues për një sot elektrik që është me lupë prej industrisë, Ministrisë të Industrisë. Edhe mas verifikimit laboratorik 16 njësorve të konsumatorve që kanë paraqit ankesa, jonë konstatu prap paregullësi, dëmëllon si pas rezultateve. Në 6 raste është konstatu që njësort elektrik kanë pas afat skadum të verifikimit, nërkon 6 raste tjera jonë evidentu devijime në orë edhe në datë. Bazu në këto gjetje, inspektorati qëndroni mbi qyrjes tregut ka shqiptu gjop ndaj kecit në vlerë 35.000 euro. Minti dhe AMK-ja kanë buditun që verifikimet kanë me vazhdu edhe në ditët në vijem me qëllim të mbrojtjes konsumatorve të garantimit funksionimit rregullt njësorve elektrik, po thuhet njoftim. Do më thonë këta e pas kanë bu një që sëherë të këqyrin njësor elektrik mi au bu kështë gjobat. Po në spedip se s'pe bojnë një aksion që për shamull në bërë disa muj i këqyrin kejt një sort elektrik.
1: Po s'muj në këshre, mas pari nuk e di qëfar
0: në bazë rezultateve
1: qëfar komisioni, a kush merret me qëtë puna, merret inspektorati qëndror, shambull, a kush merret nëse ka komisioni.
0: Po ka një agjenci e meteorologjisë Kosovës që është veri, do më thonë bo prej ministrisë.
1: Se se agjensisht, kështë, dore s'dytë. Mm-hmm. Inspektorat dhëtë medalat. Inspektorat.
0: Mos përshku dorë mas dore.
1: Je leku në zi që e kanë, edhe që shishkru në këto inspektorati qëndrorë që është taj. Edhe me shku, mos me lonë mas dore këtë punë, po prej tyne, me vull tyne faktikisht me unis hetimet edhe gjithë shka edhe dënimet e. Mirë, po Në Kosovë jem, mirë jem.
0: Vlepje po një fjallë, thote ka bu zoti Kosovë. Kështu që me qatofim bjullim këtë pjesë, Riptide na vjen nga Vance Joy.

0: Kemi këtu në makinë me dytimane gjatë punimeve të edicionit 34 të konferencës pranverore që bombohet në Antalya të Turqisë, ku Agjencia për Informim dhe Privatësi po përfaqëson Republikën e Kosovës nga delegacioni që po udhëheqka nga krenare Sokojeva. Kosova zyrtarisht është zgjedh organizatore e edicionit tardhshëm të kësaj konference, e njohur si Spring Conference në vitit 2027. Konferenca pranverore konsiderohet si një nga platformat më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësisë. Duke mbledhë çdo vet autoritete mbikëqyrëse, komisioner, ekspertë dhe përfaqësues të institucioneve më të larta të privatësisë nga Evropa dhe bota. E përzgjedhja e Kosovës si vend organizator paraqet po thotë një vlerësim të lartë për rolin aktiv të Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe mbrojtjen e dhënave personale për kitazi me standardet ndërkombëtare të vendimmarrjes në mbrojtjen e dhënave. Ka marr malli me një naqësi lajmi interesant kështu. Naqësi shembull konferenca naqësi ndërkombëtare që po mbahet në vendin tonë. Së shumë do të thonë ja kena nis pak, jena dal pak për rrjedhave në çdo gjona. Do të thonë shumë pak mohën që të samite, sane, pa bëden, kur për shetë shambull, në për rajon, në shetë,
1: po,
0: në Shqipnin, Macedonin,
1: në konsiderojnë edhe fort,
0: Maldzi,
1: për që si eventet.
0: Që si eventet në dhoja me në thimë, me në japë organizimin, bre, në japë të nderin.
1: Po, në karavla me njerë, si do mos fushën e teknologjisë, do më thonë me ro, me najtë së fund mi, dhe do më thonë që jam pjesmarë, si do mos në përsi e vente në përra janë, të ke shumë pak nga konsiderojnë për shumë me organizu diqka që është ndërkomtare, për shumë që mojnë disa vende, në Prishtin shumë rallë herë është pjesë e listës ku mojnë.
0: Asistamit Europian, për dhe mas që këtina e ka Balkani,
1: po.
0: Nuk është që mujna me organizu ose organizojnë viteve të fundit, në alonë këgja onë është kështu. Nuk ka diçka ndërkombëtare në fare eventi që e marrim në organizojmë, që vinë përfaqësues të shteteve, që vinë njerëz, po. Që vinë 10 ose 15 kryeministra, ministra, presidenta e vendeve të rajonit,
1: po.
0: Që na qesin pak mballine, na qesin lajme. Do të thonë kohën e fundit jashtëzakonisht pak kemi ngjarje të tilla.
1: Evo, çamë budux po na dojnë.
0: Ju punojmë, po është mirë pak me tentu
1: me bovrën e parë. Po, me pas pak iniciativë, me kallzu.
0: Po di.
1: Me thon hajde se mirë bëhet, po.
0: Mirë është kësher, ne çka kena bëu, çka kena punu, çka sa vjet, ku kena Manhattanin këto.
1: Po.
0: Manhattan.
1: Manhattan i kena kujo do am në hotelëve që na kanë ardhur, që janë franshiza e sene.
0: Po, faktikisht janë njëri për shopë këtu. Haj.
1: Po, prej këtu i të shoh. Edhe një tjetër o ka qelë çdo bashkëmalla jun, po çaja.
0: Po,
1: po
0: çata.
1: Po. Edhe këto teatrin e shumë, po, pak aty ja shohum kryt.
0: Njerëzit.
1: Kështu që
0: ata lën mas dorë. Vën kena.
1: Vën kim.
0: Po bëre.
1: Edhe dëshira ekziston.
0: Çaç.
1: Vullneti po.
0: Shator.
1: Full opsion.
0: Vet hajde.
1: Machine Gun Kelly na vjen vazhdim me makinë me dy diman me klishej. What you wait for?

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Jam për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodëshien të ndë të preferuar Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret ka mbërritur ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e dytë, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Sam

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: kemi dëgjuar TK421 nga Lenny Kravitz dhe jemi rikthyer sërish në studio. Do flasim pak për Golden Globes, për vajtësus të këti spektakli, ndarjes çmimeve në kinematografi, ka vendus regula treja për përdërim të AI-it në filma, në seriale edhe podcaste, duke bo të qartë që përdorimi i AI nuk e përjashton automatikisht një projekt dhe garës për çmime, për aq kohë sa krijimtaria kryesore mbetet e njerëzve. Qysh është njoftuar më herët, ceremonia e Golden Globes ka me u transmitu live me 10 janar të vitit arshëm në CBS edhe Paramount Plus, ndërkohë që prezantuesi ka më rikthy komedianja Nikki Glaser. Me një qeshor hapen aplikimet për Golden Globe edhe përfundojnë me 38 orë. Nominimet kanë me u shpal me 7-10 orë, ndërsa votimet finale kanë me u dërgu me 18-10 orë. Përfaqësues të Golden Globe-save kanë theksu që çdo projekt do të vlerësohet bazuar në faktin se sa shumë vendime kreative edhe artistike janë marrë pi njerëzve të kreditum në projekt. Pak po ju shkakton problem, apo shë, përdorimi i AI-it në filma. Edhe bilibile ka plot
1: kush pej... Kush me vlerësu, do me thonë...
0: Po, shumë pej aktorve janë te për kunder. Edhe unë jam kundër me bërdor ashtu ven e pa ven, po për shembull do skena që janë që marrin shumë çapo di unë kësi vetura to eksplodo kësi mi bo me ai ku që sosh be diqy shte edhe kur sen pare edhe kur sen nuk bën betorina nuk bën për log edhe i kur sen njerëzit që ju duhet me i ndreq që to skena, apo gjithsesi është një farë kontradite. Ka njëherë do më në fillim kena mendu që është ma mirë me vërdore jajin, ja u letësën punën, a më tash shëpëshe duhet me pas kujdes edhe mire kanë. Golden Globes atë gjithë jënë konë qmime që e kanë gjersu punën e njerëzve në film, e tash mu që me mbo filma krejtësisht me AI, normalisht duhet me pas regula. Po që nëse e përdërni e jajin, kjo nuk do më thonë që nuk më një kërqysh me konë pjesë e qmimeve Golden Globe. Do vazhdojmë dëgjojmë Mos Ma Kujto, edhe rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pire, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshilja një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mësinte me ditë me natë, mos ma kujto.

pas muri me zemër të vrar. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura.

0: Emri këtë dyrë këtu në makinë me dy timane, flasim pak për ndeshjet që zhvilluan brëm në Europa League, në Conference League, po ashtu edhe për ndeshjet që zhvillohen sot e nesër e mas nesër në ligat europiane. Aston Villa Nottingham 4-0 përfundoi kjo sfidë, Freiburg Braga 3-1, duke bërë që finalja Europa Ligës luhet mes Aston Villas edhe Freiburgut, një finale që na pret me 20 maj, kurse me 27 maj e kemi finalen e Conference Ligës. Crystal Palace Shakhtar Donetsk umbyll me shifra 2-1, derisa Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Pra, finalja do të zhvillohet mes Crystal Palace dhe Rayo Vallecano se Conference Ligës me datën 27 të këtij muaji. I paraprim pra finales që zhvillohet me 30 finales së Ligës së Kampionëve. Do me thonë që to kënë dy finale, të sonte rikthehen ligat në aksion. Është një ndeshje në Francë, në Gjermani, në Bundesliga luan Dortmundi sonte ndaj Eintrachtit të Frankfurtit, dhe në Serie A Torino do të përballet me Sassuolon. Nesër kemi shumë ndeshje me kryendeshjen që zhvillohet në Premier League nga ora 13:30, Liverpool Chelsea. Po ashtu takim interesant pritet me kanë edhe ai mes Sunderlandit edhe Manchester United, edhe ai mes Manchester City e Brentfordit. Në Gjermani, në Bundesliga zhvillohen nesër disa takime interesante. Fokusi do të jetë në 15:30 Stuttgart Bayer Leverkusen, edhe Wolfsburg Bayern Munich në ora 18:30. Në Serie A janë 3 takime, Lazio Inter në ora 18 është takim shumë interesant, po ashtu në 20:45 kam luajt Lecce Juventus. Në Spanjë nesër zhvillohen 4 takime, kryetakimi ose takimi më interesant që po më duket është ai mes Atletico Madridit edhe mes Celta Vigos, mos harrojmë nesër i kthehet edhe Superliga e futbollit të Kosovës në aksion nga ora 16:00. Drenica Gjilani dhe Drita Ballkani, dy takime shumë interesante zhvillohen edhe në Superligë pra nesër. Të dielën takim interesant në Premier League kemi West Ham Arsenal, në Ligo Toulouse do të luajë ndaj Lyonit nga ora 21. Në Bundesliga ju pas kanë një takim interesant ashtu.
1: Paska sa në Ligë Greke.
0: Mainz Union Berlin 19:30 ku kanë më thonë interesant. Edhe në Serie A zhvillohen disa takime interesante. Fokusi do të jetë te Parma Roma nga ora 18:00, në orën 20:45 Milan Atalanta. Në Superligën e futbollit Kosovës nga ora 16:00 të dielën Feriza Malisheva dhe Llapi Dukagjini. Edhe dielën ka takime interesante sepse është bëhet fjalë faktikisht për këto tri ekipe që luajnë në fund tabelës ose që po tentojnë faktikisht me ikë barazhit në Superligë. Masnej tonën kemi edhe disa takime, Tottenhemi ka me luajë ndaj Leedsit, Napoli ndaj Bolonjas, Rayo Vallecano ndaj Hironas. Çto janë takimet më interesante që i kemi gjatë këtij weekendi, weekendi mbushur me aktivitete sportive me fokus te futbolli.
1: Faleminderit shumë Dugi për këto informacione, do të dëgjojmë Sundays nga Sony Fodera.

0: 22 parti politike e 3 koalicione janë regjistru për me marë pjesë në zgjedhjet e parakoshme që kanë mbajtur me 7 qershor. Afati për regjistrim për pjesëmarrje dhe mos pjesëmarrje edhe formim të koalicioneve në Komisionin Qendror Zgjedhor është mbyllë me 7 maj, pra ditën e djeshme në orën 12:24. Pas mesnate. Këto obligime kanë lejnë veç për 53 partit. Nuk beso që i kina për 53 parti politike. Që aktualisht do më dhonë një pjesë e regjistrit partive politike të regjistrume në Republikës e Kosovës. KQZ-a ka njëftu që derin për fundim të afatit ka pranu njëftimin për pjesëmarrje në zgjedhje pe 22 partive politike. Formimin e 3 koalicioneve të përbame nga 9 parti politike, si dhe mos pjesëmarrje në zgjedhje nga 9 parti politike të tjera. Jënë KQZ-a që paskan me marrë pjesë më thonë në zgjedhje, prej të cilave na vesh një 5 këm do këtë ose 6 mujnami. Ta unë kështu e dina që ekzistojnë, për të tjera e kena pak si ma vështirë, se ose s'kena dëgju, ose s'kena si kena votu kur, po mirë, e vlerësoj vullnetin e tyre për ndryshim.
1: Respekt, për ta shpresojnë që kanë me na si e ndryshimin.
0: Respekt,
1: për
0: jashtë zakonëshëm.
1: Mirë, po ta shojmë që ka me ndodhë dhe dhe në vazhdim për ndryshim, sa t'ja ka njësë kështu me t'ja ka njësë me ofru ma intenzivisht njerëz në lista. T'ja ka njësë, po shihet faktikisht që jenë t'u punu që drejti ma shumë. Pak më shumë se sa në zgjedhjet e dhjetorit.
0: Sa hora vjen?
1: Me njerëz të njëjtë. Tash që po ja u dëm fort.
0: 7, a vi vjen 7 qershor, më fiks, po thuj se fiks një muaj prej ditës djeshme, i kemi zgjedhjet e parakoshme për të cilat uroj që të mos na sjellin zgjedhjet e reja që ne ka dhjetori, se ne vetëm na dihet.
1: Urojm. Për një 3-4 vjet bile.
0: Për një 3-4 vjet le të jenë këto zgjedhjet e fundit. Waitlist na vjen nga Martin Garrix, dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Ose, për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat, e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në studio me makinën e dytë më të vazhdon të shoqëroheni me 101.7. Një mot, nuk e di se çfarë t'ju them për ditën e sot me pak.
1: Fantastik, çka kemi thon?
0: Pak e zymt që kjo çështë si terravci. Po 16 gradë është temperatura, nuk e kemi fare temperaturat e ulta. Edhe po thot për momentin 55% mundësi për rishje shiu.
1: Edhe sot dhe nesër është pak a shumë i njëjtë moti.
0: A është që kjo se një herë pa ta lexu përqindja a është për territor? A është për mundësitë e rishjes?
1: Për mundësitë e rishjes në territor të caktuar.
0: Aha, okay. Në territorin tonë.
1: 80%. Mhm. Me një komunë tjetër mundesh me pas 50%, 60 çapo di. Me thonë në territor të caktuar, ku janë ato macat? A ke po ai me them që ka shkuja bëj kë macet temperaturës, ma të themin e flokëve.
0: Se fason ose.
1: Tanë ndaj klimë, ndaj motin më shpejt.
0: Drizle po thër ka që ky shiu që shturo në për vanin ton, në komunën ton më sakt. Ne sigurisht do të jemi bashkë deri në orën 18 me juve, do dëgjojmë edhe muzikë të përzgjedhur, po ashtu do ndajmë juve informacione të ndryshme. Drejt ardhmërisë na vjen nga Eliza Hoxha.

0: Erikë këtu makinë me dy timone, opinioni publik zithran është pothuajse i ndarë në mënyrë të barabartë për çështjen e një propozimi për referendum që do ta kufizonte popullsinë në 10 milion. Ka tregu një sondazh i ri i krym për para votimit planifikuar me 14 qershor. Sipas një ankete nga Instituti GFS në Bern për transmetuesin publik, 47% të anketuarve e mbështesin iniciativën në njëjta përqindje është kundër, ndërsa pjesa tjetër atë të anketuarve nuk kishin mendim. Sondazhi u kry në një moster prej 9728 personash midis 20 prillit dhe 3 majit. Nuk e di çfarë doin me bo, vetëm ta mërmendja që s'kam vend.
1: Po dhe mo.
0: Qeveria zitrone kundërshton iniciativën, duke paralajmëruar se miratimi i saj mund të dëmtojë marrëdhëniet me BE-n, partneri kryesor tregtar i vendit, dhe të ndikojë negativisht në ekonomi. Shifrat zyrtare tregojnë se popullësia e Zvicrës kohët e fundit i kaloi 9 milion banor, me shtetas tuaj që përbëjnë më shumë se 27% popullsisë. Nuk e kanë këta synimin te zvoglimi i numrit banor ose te kufizimi i numrit banor, veso te kufizimi i shtetasve të huaj. Do me thonë se qasi shteti janë, qasi veni janë, që kërë e ushe regullat ka njëherë, do me thonë vjen me vjellë prej disiplines te për tyne që e ka.
1: Mm-hmm.
0: Jo disiplines, po prej arogancës që e ka ndaj popujve të huj.
1: Po.
0: Vëden, atje janë nisin me të respektu, tek kur janë nisin me të po që për një me mujnë me konë në zërë për ty, për diqka, po. Për ndryshe,
1: Monos
0: për
1: pjesën tjetër. Pun.
0: Po, për pjesën tjetër kur.
1: Mm-hmm.
0: E si do mos shqiptarë deri kohën e fundit, sot shushër krejt jënë te për mirë.
1: Po.
0: Edhe, do me thonë që a investojnë shqiptarët dhe që a bojnë shqiptarët një Zvicran i krejt jetën mundet me jetu mos me sidomos në Kosovës.
1: Po.
0: Krejt jetën mundet me jetu edhe mos me përjetu që ata.
1: Asi, mos me ju afru. Ose
0: shqiptarët me puna që janë nisin ashta prej punave ma të dërshme.
1: Po.
0: Prej ndërtimtaris, prej punave ma të ronat mundshme. Mm-hmm. Arrin me bo kapital edhe me i këthyn punëtorë Zvicrant.
1: E vërtet.
0: Shkja është e mira. Edhe për qita, një farforme, edhe na kanë i noti pak në Zvicër. Sidomos në Zvicër, se shqiptarët e Zvicrës janë ma fanatikë, mm-hmm. dhe pare ma shumë, kuptohet, ma shumë se sa Gjermania e vene tjera. Edhe e kam vrejt që, ose e vrejnë ka dalale që nuk është bashkë që shtojnë ata, sidomos në taj shqiptarëve.
1: Po. E vërtet, kështu që...
0: Nuk besaj që kam u bukë.
1: Me fat që i kena njerës, dhe mu thonë që jau...
0: Nuk besoj se kam u bë.
1: Në rast të bëhet, besoj ason që
0: bëhet. Në rast të bëhet, kjo e dëm, jo kam e dëmtu, po për 10 vjet kam e shkym Zvicrën.
1: Po, e vërtet. Është një çështë, nuk është e hishme. A vjen ti nuk mundesh me bëu planifikim për popullsi asnjëherë. E di që u kon diçka e tillë që ja u kanë dalur njerëz në Kin, duket për numrin e fëmijëve.
0: Po, kanë diçka tjetër atë.
1: Po, dhe ajo është atë cenim, po.
0: Po, edhe masanenaj ndashme kalu, kalo veç. Usuj pëse pëmdojnë...
1: Po, jo, kuku që ka bunë.
0: Diktaturë, po kalen një diktaturë, po shkel një drejta.
1: E vërtet, edhe Zvicra është në Evropë, nuk na vjen si shtete, knej ka Evropa. I was made for loving you, na vjen në vazhdim dhe rikthejemi sërish në studio.

0: Përdorues të Instagramit nuk do të mund të dërgojnë më mesazhe direkte ultra private, pasi që funksioni është çaktivizuar. Ka qenë një farë enkriptimi i quajtur end-to-end në mesazhe, që tash e përbën një kthesë të madhe prej kompanisë Meta, e cila më herët e kishte promovuar këtë teknologji si standardin më të lartë privatësisë përdoruesve. End-to-end encryption është forma më e sigurt e komunikimit online, që i lejon veç dërguesin, domthonjë çka që e çon mesazhin dhe çka që merr mesazhin për me pa mesazhin. Po, që sa ku është kundërshtu prej aktivistëve dhe organizatave që po thonë që ajo mundëson për hapje në përmbajtjeve ekstreme online, pa mundësi ndërhyrje prej autoriteteve. Kjo do thotë që vendimi i Metas është mirëprit te grupeve të ndryshme, përfshirë edhe organizata për mbrojtjen e fëmijëve, po është dënu prej mbrojtësve të privatësisë. Me çaktivizimin e çti enkriptimi, Instagrami ka me pas qasjen ketë për mbajtjen e mesazheve direkte, përfshi edhe fotografit, edhe videot, edhe mesazhet audio që ju i qëni me në ikon në Instagram. Në 2019, Meta ka premtu që ka me implementu që teknologji në komunikimet e Facebookut dhe Instagramit të deklaru që e ardhmja është private, po Meta masnej ka përfundu me ka përfundu implementimin e Facebook Messengerit në 2023 dhe ma bon e ka bo që të funksion opcional në Instagram me plane me bo automatik, po mas 7 viteve ka vendosë që mos me vazhdu ma me zgjerimin e qëti sistemin Instagram, e cili tash ka me ofru.
1: Ashtë tjek tash përfundimisht ta?
0: Po, qaj end-to-end encryption
1: edhe në Facebook edhe në tjera,
0: jo, veç për Instagram po fol, valla. Për Facebook tash të di që ndron halo. Po tash e kena domun veç enkriptimin standard. Standardi do me thonë që ofrusi i shërbimit internetit, qaj që ta ofron të shërbimin e internetit, mundet me pas qasje në materiale private nëse është e nevojshme. Është një sistem që është ma i zakonshme në shumicën e shërbimeve të mdoja online. Që shë ka për shamull Gmaili, e ka që të enkriptim standard. Qaj që ta ofron të internetin, mundet me vy diqka me hime t'i këqyr.
1: Shë.
0: Mesajet.
1: Jo, që
0: kalon i ka snopi, asje.
1: Google e ka bo... Tradit tashe, sovjet këtje. Folëm pikrisht për...
0: Këqëre, mund me komë përime pak problematike se ka shumë njerë që i përfitojnë avantaj si të mos për fëmive. Prej fëmive që janë moshat vogla, që kanë logari në Instagram, ku mundën mi u shkru triturit, është problem pedofilia masnej, nëse veç autoritetet nuk kanë qasjen që ato mesazhe, po në anën tjetër ka njerëz që nuk dojnë vlamja u pa mesazhet, për se WhatsApp-i është me end-to-end encryption, për me qenë ma privat mundër me kaluan e edhe mos me përdor vla Instagramin për mesazhet të tila, shumë e thjesht. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, thënë më sakt, na vjen në vazhdim.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Kemi zgjuar Instant Crush nga Daft Punk dhe jemi rikthyer në studio. Për hajrë do këdhe një qift tjetër e cili e kurorëzën dashurinë e tij me Martis. Do të kemi dy qifte të famshme muzikore dhe të industrisë së filmit që do na bëjndosëm këtë verë. Do më përveç Dua Lipës dhe Caleb Turner, edhe këngëtari Harry Styles, apo një Harry?
1: Oh, Harry!
0: Harry, atë kujtuar për One Direction këtë në
1: Harry. Harry, Harry!
0: Harry me Zoe Kravitz, me qikën e Lenny Kravitzit. Ishim begenis, edhe për aportuar që jën tu i planifiku dy ceremonit martisës. Një në Londër, një New York. Pse? Se po duin për familjen e së cilët me bu ka një. Janë, do më thonë, që shumë pak muj në lidhjen, ashtë 8-9 muj, edhe kanë qarkullu shumë thashe theme për fejesën sekrete për këtë shift, është ujë zgogja me shpejtësi kjo marrëdhënie, e burime ofër familjes Kravitz, kanë thonë që ceremonia New York mundet mu organizu në zonën e Manhattanit, si ndërim për babane soaj këngëtarin Lenny Kravitz, i cili jeton aty. Edhe pastaj me bo tjetërën dosëm. Për ndryshe për raportuar që marrëdhënia gjithashtu e qiftit është mirë prit shumë prej Lenny Kravitzit, dhe mund Lenny t'i ka pëlqy i thondri, ja ka mirë atu qikës, i ka thonë, bën qika e më për ty që këtë djallë, edhe se ka njerë për vesh, ka si qikë, po s'ko lidhje, me rëndësi djallë i mirë i familjes mirë. Për ndryshe aktualisht Styles është të përgatit për turneun botror të albumit i tri, Kiss All The Time, Disco Occasionally, që ka gjigot është titulli i albumit, po pritet me nisë në Amsterdam edhe kanë me konë 30 koncerte një pas në jashme Madison Square Garden doket, po të shojmë pastaj
1: Të shojmë apo na thirrin ajo. Ne po duam të përshëndet Leotrimin që është na dëgju tash.
0: O Leotrimin, do
1: përshëndetje. O Leotrim.
0: Oj madh jeti.
1: E mos u ngut se ka shi, mos u ngut se ka ato ditë Leotrimi. Mos gabo mu ngut plus në autostradë.
0: Opa.
1: Me han denimin se jo ndalë këta me kjerre pa shenja. Me civile.
0: Me civile. Kështu që të bësh kujdes, Leotrim.
1: Të bësh kujdes i ndëruar.
0: Që je duke u shoqëruar.
1: Leotrim, miku im.
0: Me neve, ne do vazhdojmë të shoqërohemi me This I Love nga Guns N' Roses. Rikthehemi vetëm pas pak.

0: Po flasim pak qysh drit shqiptar po thot po martohen gjithnjë më pak sipas të dhënave e më Agnes.
1: Ça je bro do vol?
0: E më Agnes po të them gutu.
1: Ku? Jo që ndriçën statistikat e, po martuna.
0: Po duhet qysh do mi ndresh bile për statistika. Dhënat e Instat tregojnë se në vitet e fundit martesat në Shqipëri.
1: Aha.
0: Në Shqipni. Kanë rënë ndjeshëm. Në afro 24.000 martesa në vitin 2014. Numri tyre është përgjysmu në vitin 2024 në Shqipni, para me ndoje. Dhe me thonë 16.120 martesa vesh ka ndodhë. Vitin 2024, 23.769. Në 2020, vitin 2014 faktikisht, 23.769. Në 2020, 17.000. Dhe me thonë vesh para me ndoje, për 6 vjetë kanë dikon 7.000 persona. Kalviz 7.000 u thëllu diferenca, apo edhe më pak.
1: Po.
0: 2021 19.000. Pra po vakon i fal trendi për 2000 rritje krahasimisht me 2020. U kon do pandemi. 2022 18.781.
1: Okej.
0: 23-ën 17.467, 24-ën 16.120. Numër tepër i ulët. Është interesant, pas kanë dalë statistikat edhe për vitin 2005, edhe pak, po ta shohim. Ekspertët thonë se modernizimi po sjell gjithnjë më shumë të kurrje në institucionin e martesës, teksa shqetësuese po thotë është edhe rritja e numrit të divorceve kohën e fundit.
1: E po, po she. Është pas u martuan pa u siguru mirë.
0: Do të thonë
1: që kanë vendosur, domethënë me çat person.
0: Ndryshimi i stilit jetës duke kaluar nga një familje tradicionale në atë moderne e ka një rol të veçantë po thotë këtë pjesë. Edhe duket se një pjesë po zgjedh më shumë bashkëjetesën se sa martesën. Sociologët kanë vendosur theksin të mbështetja më e madhe familjeve të reja, duke ndihmuar edhe në rritjen e lindshmërisë. Domethënë, se lë ka të sillsh ose këshore që shek taksh.
1: Këshore ka taksh.
0: Po, rënje, domethënë 23.700 edhe 16.120 po i bjen hiç më pak se 7.600 martesa, 7.700 martesa. Në vet, do me thonë, për 12 vjetë është ma pak. Numrit martumve në Shqipëni është 7.700 ma i vogël, se sa, shemëll nëse marim 2024 me 2014, për 10 vjetë, para minu, 2025, ta shohim që shka me kon trendi, 2026, nuk e di, po më duket në pandemi e morëm të pushtë.
1: Jo në të engu, duk blerën, më së martoni nëse nuk do shurani. Ka thonë blerën, shtu që atë jena këqit, mund të mbojmë me përgjegjësi. Messi na vjen nga Lola Young, rikthehemi vetëm pas pak.

0: David Attenborough. Do ka të pëlqen me këshyrë kësi dokumentar të natyrës?
1: Po shumë.
0: E kena pasu më duke gjithë kanë
1: Toyota, bota e kafshëve te.
0: Person në familje që i ka këshyrë shumë që to dokumentarët e natyrës dhe që për në me të intrigojnë shumë për mënyrën se qysh bohen. Edhe për najsan që në ashtanë të kur njëtë s'na ka intervistu, s'na ka interesu. David Attenborough është një pi figurave matë njuftu na edhe ma të respektu me jo është televizionin britanik, po edhe mbut që ban dokumentar mbi natyren. Edhe sot duke e paska 100 vjetorin. Do më thonë,
1: është ende, po...
0: 100.000 vjet, jo, 100 vjet. Ka lind me 8 maj 1926. Attenborough po konsiderohet, do më thonë, pionjer i dokumentarëve modern për jetën e egër edhe historinë natyrore. Ju ka bashku BBC-s 1952, mas ne e ka drejtu BBC 2, edhe ka lujt rëllë të rëndësishëm në futje në televizionit me ngjyra në Mbretërinë e Bashkuar, së kë, do më moni ka nëzonës disa epoka të televizionit. Gjatë ma shumë se 7 dekadave karierë ka realizu edhe prezentu disa pejserive matë famshme dokumentare në histori, përfshirë Life on Earth, The Living Planet, edhe Planet Earth, të cilat kanë vendosë standarde tre ndi dokumentart për natyren. Shumë do më thonë interesant, po thot 1950 e ka realizu emisionin Zoo Quest, që e ka qunë vendet ljarkta si Sierra Leone, duke si për hirtë pa në ekran kofsh trolla në habitatin e tyre natyror. Është një audio mesaj i publikum në prag të ditëlindjes, ku Attenborough thot që ka është thellësisht i prekur prej urimeve që ka marrë prej njerëzve të gjitha moshave. Unë mendoja se do ta festoja qetësisht 100 vjetorin, por duket se shumë prej jush kishin ide të tjera. Unë e kuptoj ti qetësisht se si bën njëri dy herë në 100 vjet. Është shumë, domethënë, me fat. Përveç dokumentarëve viteve të fundit përndryshe, David Attenborough është bërë edhe një epizonave më të fuqishëm global për mbrojtjen e mjedisit, edhe ndërgjegjësimin mbi ndryshimet klimatike. E na përveç Davidit, po ja urojmë ditëlindjen edhe gjithë atyre që e festojnë sot me datën 8 maj. Prej të famshmëve a?
1: Jo, më pikë në Facebook tam.
0: Aha, në Facebook tonin.
1: Nuk paska në kush.
0: Nëse paska në kush i rëndëse shumë, edhe unë nuk është që paska në kush, për gjithse urime.
1: Urime, urime, kush dhe që e keni urime, për njëma.
0: Urime, do vazhdojmë të qështruemi.
1: Urime, nëse se një të angua për urime.
0: Hall of Fame nga Script dhe Will.i.am.

0: Dracula. Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Bra. Telefonotani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku jete.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer me orën e 3 të makinës me dy dimon për sot, po shpresoj që jeni duke pas një ditë fantastike, e kemi një mot me shi në vendin tonë, po uroj që jeni duke e shijuar edhe këtë sepse bukur duket.
1: Shpresojmë.
0: Shi bie mbi Prishtinë. Në ndërkohë, na me Dugin do t'jemi bashkë në studio deri në orën 18, me ndamë juve dhe informacionet të tjera, në ndërkohë që vazhdojmë edhe shoqërohemi me muzikë. Empire of the Sun na vjen me We Are the People.

0: Regjisori i njohur britanik Christopher Nolan e ka përshkru The Odyssey si historinë më të bukur për një qen, duke zbulu që lidhja e ti e fundit me kofë shtëpioke ka ndiku drejt për drejt në vendimin që me sjell në ekran filmin apo epikën e famshme të Homerit. Është një intervist që u konë në lanit që ashtu të folë për film, normalisht në kësi procedurat marketingut para se me dalë filmin, me Stephen Colbert në qëto late night shows. Edhe ka tregu që është bo pronari një qeni masi ju kanë largu fëmijët pe shtëpi që janë shku në për universitete. Edhe ka thonë nuk kom pas kur qen kur jom kon fëmi, nuk kom pas as kur i kom pas fëmijët e vegjël, po mas ne si kanë i gata për në kolegjës në universitet, e ku marrë një qenë, edhe mas ne kom vendos me realizu Odysseyn, sepse është historia ma e bukur për një qenë, edhe ka thonë të kesh. Normalisht lidhët, komenti tina lidhët me një pi elementeve ma të prekshme në shta që i ka Odysseya, rikëthimin e Odysseys në Itok, edhe mas ne ribashkimin e tina me qenin e ti besnik Argosin, që e një, do më thonë Odysseyn mas shumë vite munges, e mon men, që shtojnë ana qenit, mon men.
1: Mon men, 7 vjetë.
0: Mas diso viteve. 7 vjetë
1: mon men, asë e gini.
0: Me 7 vjetë tojnë, a?
1: 7 vjetë.
0: Qashtu të mundë, qaj është një për momenteve ma prekse të veprës, edhe ka thonë kishe që që kjo konë vendimi që ku marë me bo veprëm. Ndryshem, Odysseya, apo The Odyssey, që ke filmi pritët me konë një pej projekteve ma ambicioset në lanit, vjen ma suksesit malë që ka pas filmi Oppenheimer, që ja ka thonë, ja ka fitu disa qmi me Oscar, për ndyshe jenë në hargju 250 milion dolar për me bo filmin The Odyssey, edhe po mbetet një pej filmave ma të shtrej që i ka bo në lanit diri tash. Harova cëla këtë data e sakte e publikimit, po gjithsesi ka me arë shumë shpejt në ekranet e mdoja, edhe përbësoj që ka me pas një sukses tjash zakonqëm. As gjithë sigur djeli, na vjen me dikush.

0: Ashtë bënë antenes pak.
1: Shkoj më la.
0: Tenisi botëror në ditë të fundit është përfshi në polemikat porta, teksa emrat më të rëndësishëm të këti sporti kanë kërcnu me bojkotu turneun e dytë të Grand Slamit vitit për shkak të shpërblimit financiar të vendosur nga organizatorët. Për me kuptu se përse emrat tjilë si Jannik Sinner dhe Sabalenka dhe emrat tjertë ndajnë kanë në shkru një letër kundër organizatorëve të turneve Grand Slam, është e nevojshme po thotë me u pa për te shifrave të akurdume të fituosit tenisit, po thotë po e përjeton momentin e pasurisë maksimizuar, por protagonistët po ndjenë se marrin vetëm thërrimet e një shpërblimi prej miliarda. Ashtë dhe me thonë, lojtarët po fitojnë shumë më pak se sa realisht meritojnë. Në me thonë, kur flasëm për shifrat e tenisit, shifrat jenë maramente, saj për këtë fitimeve.
1: Mm-hmm.
0: E dina mirë se qysh, do me thonë, është qysh ndohen përqindjet e gjithë shka tjetër. Do me thonë, nëse dikush ose një garuë si fitan 30, 50, qapo di milion, ose thuhet se i fiton shambull Sinner 50 milion, shumica për e ty në veç shkojnë në për kanale tjera. Edhe mbetet një pjesë shumë e vogël për ta. Katër turnet më të rëndësishëm, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon edhe US Open, po thot gjenerojnë të ardhura me miliona, kryesisht nga të drejtat televizive dhe sponsorët. Derisa turnet Masters si Roma, Indiana Wells apo Monte Carlo, lojtarëve ju shkojnë veç 22% të ardhurave. Para me ndo.
1: Mm-hmm.
0: Veç 22% të ardhurave. Edhe lojtarët kanë vendosë ose kanë thonë që tu janë një sprej Roland Garrosit.
1: Mm-hmm.
0: Kemi me po mundësin e bojkotimit.
1: Po.
0: Edhe në momentin që e bojkotojnë, sigurisht, ose në momentin që ka kësi thirje, duhet me marë masa për shkak që është sport që pa emra tilë se Sinere ta tjerë, qka do të me bua të?
1: Po. E vërtet, po dhe me një harë mënyre nuk mund të ju lëmë faja. Se,
0: jo, për deri sa ta fitojnë kshyret, kurizin e tyne.
1: Po.
0: Dhe fitojnë, tash normali është që fitojnë, mirë, po, me një farë limiti. U koni njëti problem edhe në futbol.
1: Mm-hmm.
0: Vite ma heret në La Ligë, do më thonë, kam dosh me bojkotu La Ligë në disa klube, ose disa faktikisht klubet kategorive ma posht, pa dhe ma posht në renditje në La Ligë, pa të në thonë që po fitojnë a pak krasimisht me të mëdhat. Shembull, ekipet e mëdha kanë fitu te për shumë, kështë të kanë thonë, këta kanë fitu krejt pak.
1: Mm-hmm.
0: Liga është me 20 ekipe, ka thonë ma mirë me konin darje proporcionale.
1: Pa.
0: Që ato që e kanë bo tani.
1: Mm-hmm.
0: E kanë bo pak ma proporcionale dhe pak ma të mirë ndarje, normalisht, tash fitu si dhani dytë, dhanet e para marrin pak ma shumë, se
1: po,
0: duhet me marrë. Mirë po venet tjera, jënë pak ma të nivelizume, krasimisht, që shë kam pasën të kalume.
1: Mm-hmm.
0: Nëse dikush del kampion 10 vjetë rena, i tash po me marrë 100%, u mesin klube tjera. E njëjta po ndodhë dhe në tenis. Do të thonë që kjo kohë po tregon që paka shumë e njëjta gjë po ndodh edhe në sportin e tenisit. Kemi me pasë që ka me ndodhë, mos harrojmë, kemi Wimbledonin, ne kemi Roland Garrosin, ne kemi turnet më dhejnë që dash, kështu që të shohim qa po din me ndodhë, ose apo marrin masa ma heret se sa këta me kalu në qëtë radikalizmin e bojkotimit.
1: Ndërkohë, do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Po më poti,
1: vla, a e disa të drejtke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra se kam
2: qitar me të për nuk kam qitar. Se duke o motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk për make sense as mua. Nuk
1: për nuk të thënurit.
5: Yes, yes.
1: Hopimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Ora 17:31 minuta.
9: Club FM, Kape Radio.
10: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
12: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
13: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Miley Cyrus.

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Zendaya ka thënë se ajo dhe partneri i saj Tom Holland nuk e kanë ndërmend të konfirmojnë apo mohojnë zërat për martesë, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme. Tash e themet nisën pasi stilisti i njohur Laura

0: Coach ka deklaruar muajin e shkuar se çifti ishte martuar në fshehtësi. Në një intervistë për podcastin Modern Love të The New York Times, Zendaya ka shpjeguar se disa pjesë të jetës së saj personale dëshiron t'i mbajë larg publikut. Megjithatë, dy yjet e filmit Spider-Man nuk kanë dhënë asnjë përgjigje të drejtë për drejt. Ndjej që publiku ka krijuar një lloj afërsie emocionale me jetën time personale. E di që jam figurë publike dhe ai gjithashtu, dhe jemi rritur para syve të publikut. Madje kemi luajtur në filma ku dashurohemi. E kuptoj këtë dhe nuk dua ta mohoj me fjalët si që Ndroni largjetës time, ka thënë ajo, por kjo është zgjedhja ime.
1: Club goes to Hollywood.
0: Këngëtare legjendare Celine Dion ka njoftuar rikthimin e saj në sken 4 vite pasi u diagnostikua me një sëmundje të rrallë që ndikoi tek zëri dhe aftësia e saj për të ecur. Artistja do të mbajë një seri prej 10 koncertesh në arenën e Parisit La Défense Arena gjatë muajve shtator-tetor. Ajo ka falendëruar fansat për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Gjatë këtyre viteve çdo ditë kam ndier lutjet dhe mbështetjen tuaj, mirësinë dhe dashurinë tuaj. Ju jam shumë mirënjohëse. Më zipres t'ju takoj sërish, ka thënë ajo. Për rikthimin e Celine Dion, koncertet janë planifikuar me disa ditë pushim mes tyre për të shmangur lodhjen fizike të artistes.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Kem zhuar IC Reds dhe jemi rikthyer në studio. Ne flasim pak për panairin e librit të vjetër. Nostalgjim për botimet vjetra, edhe për shumë libra të humbur prej bibliotekave personale. Po mrin me shuk që ky edicion i cili është i 6-ti i panairit librit vjetër që trollëzohet përdorur në Prishtinë, është Berat Doka i cili është organizatori i këtij panairi. Që ka nis dje edhe ka me vazhdu deri më 10 maj, domethënë keni kohë hala për gjatë vikendit me shku me vizitu, i cili ka thonë që vit pas viti është po rritjet numrit librave të ekspozum. Ka thonë që fillimisht ka nis me 800 tituj, ndërkaq këtë vit shifra ka shku deri në 3000 tituj. Edhe mi po domethënë dog në foto është me vërtet një nostalgji i madh për çeto kopertinat e vjetra të librave shqip. Ka shpjeguar që është dashur mund disa vjeçar që mi grumbullu librat e vjetër troll edhe të përdorun. Edhe ka shpjeguar që shumica e librave janë të fushës së letërsisë, po të mos lan anash as pjesën shkencore dhe albanologjike. Është një panajër i cili në esencë është përpjekje që me rujt memorien kolektive dhe me sjell shumë prej botimeve trilingjes, përndryshe prej orës 9 mëngjes deri në orën 18 në tarocën e Institutit Albanologjik që keni të organizuar këtë ngjarje, përveç ekspozimit 3000 titujve, është u sjell edhe promovime të librave të autorëve shqiptar, leximë poetike dhe donacione me libra për bibliotekat shkollore prej botuesve të Kosovës. Domthonë mundin me shku, me i pa librat edhe me i ble, për juve që dani keni qef me pas botimet vjetra, sidomos të letërsisë shqiptare. I kanë do kopertina interesant. Librat e vjetra, ke pa ato gjelë vërdat me shrujnat arit e kësi.
1: Ato të kumë që të shambull, ato si të kaft me njyra ato, me shkronjat arit. Po,
0: mirë që është rritë interesimi, do më thonë prej 800 titujve në 3000 tituj është gogja numër
1: e arritun
0: i madh, po, po thot organizatori në ka thonë që ka mbledh shumë libra, i ka mbledh gjithkon, kanë marrë libra edhe prej kontenjerave edhe qeseve të vendosur në tokë që njerëz nuk i kanë majt më, e të cilën unë e kam vështirë ta kuptoj.
1: Po e nice, ki shka me pas vështirë me kuptu ato mini biblioteka që i bënë në qytet që shi hëngre një kohë.
0: Bash. Do më thonë asë njëra më nuk është funksionale, hish, asë edhe një.
1: Asë jo, jo një krejt prej...
0: Po, dhe, ju thymë gjamat, ju asë qam i mojtë, mom. E keni mundësi me shku për gjatë vikendit, një aktivitet interesant, me gjuhë edhe fëmit në shta, për gjatë vikendit me shku me po, do më thonë deri më datën 10 maj e keni panajirin e librit vjetër aktiv. Enjoy the silence, na vjen nga Depeche Mode, rikthehemi vetëm pas pak.

0: Real Madrid ka konfirmu se i ka gjobit nga 500.000 euro së cilin. Ndyshën Federico Chameni edhe Federico Valverde edhe Aurelien Chameni. Mm-hmm. Në me thonë pasion për plos në dhomat e zhvishës. Po, ishin rike.
1: Po.
0: Valverde goditi kokën në tavolin, ku si pasoj mori traumë në tru dhe humbi kujtesën për disa gjëra. Derisa tani do të një nevojitën disa javë për më u rikthy në formë. Real Madridi kanë njoftu se dy lojtarët kanë kërku falje për veprimet me marra, si dhe janë pajtuar me se cilin dënim të klubit. Reali njoftën se pas ngjarjeve që quhen dje në hapje në procedurave disiplinore ndaj Chamenit dhe Valverdes, të dy janë paraqitur sot para oficerit hetues. E gjatë paraqitjes së tyre lojtarët shprehen keqardhjen e sinqertë pa që ndodhi dhe kërkuan falje njëri tjetrit. Po ashtu ata i kanë përcjellë edhe kërkim faljen e tyre klubit, bashkëlojtarëve, stafit, tifozëve, derisa të dy ofruan bashkëpunimin e plotë me Real Madridin dhe të gatshëm me pranuar çfarëdo sanksioni që klubi e konsideron për ta. Ende në dritën e këtyre rrethanave, Reali ka vendosë me i gjobit nga 500.000 euro se cilin. Mm-hmm. Derisa mbetet shihet nëse që këtë Chameni, se për Valverde mpedim që nuk mundet, po Chameni ka me uftu prej Realit në El Clasico ndaj Barcelonës, i cili zhvillohet e djelen. Shumë keq.
1: Shumë keq, po.
0: Te për e keq e dy futbolistëve që
1: tjeshtë
0: nashta e në kom për lakmi në aspektin e karrierës. Mm-hmm. Edhe më i me thonë lirisht se kam ju kushtu jashtë zakonisht shumë. A di që shumë kushtën kjo? Në karrierën mas Real Madridit.
1: Po.
0: Unë besoj që mrena dy, një viti dy asë njënës keme pas pjesë Realit. Edhe pikërisht për shkak të saj.
1: Po, ta shaj, kam ju përmend gjithë.
0: Ta shaj, din që ai bjen kjo?
1: Ai e rosti.
0: E humbi kujtesën, tha e romë tavolin. Mm-hmm. A vëden, me tonë e ka humbi kujtesën njëre, po. Qa që keshe ka rejhë këtë jetëri, po. Nej? Po, kërë shumë interesant e me pas zënë ka që shkish njës, gjithë shka kish njës në saonë së tërvitore, dhe mas nejnë e qa që ashë për kishin lujtë, edhe kishin zhvillu saonë së tërvitore. Mm-hmm. So që kur kanë himra ana dhe pse kanë tentu me i kërku njoni për tyne, ka tentu me i kërku falje tjetrit, se kanë pranu, prap kanë dole dhe ma osh për kanë lujt.
1: Cili kështë kërku falje audit?
0: Nuk përnkujtohet sakte dita, dje e ledova, pos mm-hmm. përnkujtohet, edhe mas nena i kanë vazhdu që atë par zënken që kanë pos.
1: Po.
0: Edhe të nesërmen, kur jënë fut mrena, veç ka shpërthy gjithë shka, edhe s'ja ka jep dorën, po mdo këtë kjo Valverde, Chamenit.
1: Dorën dhe edhe të nesërmen, nuk ju pas ka pas kalim.
0: Edhe të nesërmen ishin par rej, Agni, në vëdhëm parë mendoj me rej me një klub si Real Madrid.
1: Shumë, e pabesushme, adin, si i lanë.
0: Edhe pabesushme, edhe në tjetër anë është tipër e olt.
1: Po, e olt.
0: Lën klubi maj madhë. Edhe bot...
1: interesant sa të kje dhe bashkë lojtarë bre dyqysh, adi në ndosht me intervenu,
0: vi qëtë problemi...
1: su gjakra dyqysh.
0: Problemi maj madhë i tyne nuk është i ekipit me zveti, unë besaj që mm-hmm. është një trajner si kë Arbeloa nuk është që ka me mujt me bot diqka, për shkak që nuk ka në i farë autoriteti bre në ekip. Mm-hmm. Dhe nasë si lojtarë nuk është që dyqysh më ka bo për shtypje ku me ditë sa për autoritetin dhe për gjithë shka që ka të regu nga lejë më tash.
1: Se po mendojnë që nëse kishin gëzuma për
0: jo,
1: në respekt?
0: Është, aha, okay. Shtej për i ri, a përden është...
1: Si a marin për bazë?
0: Nuk është se a marin për bazë shumë, është veç 23 vjeqare, para mendojë mëshatori nëjeri, para 30 dhe mbroj këja njëna e të rëndë.
1: Po.
0: U qaj këtu mbrojt, kë trajner, nuk e... Vetë si njeri, si karakter, do këtë edhe në televizion që është tepër i butë. Kështë mm-hmm. që njona prej arsyve mundet me kënë pikrisht që kja, nuk ja marrin për bazë fort autoritetin e ti që ka atë, se me kënë një Mourinho, me kënë një Çapodijon e Allegri,
1: po,
0: me kënë
1: një kush...
0: Ose shambull me të ndodhë në kohën e Manchester United, ose dikon atëherë, kur u kënë Fergusoni në atë kohë, mm-hmm. me kënë kjo klasa e këtyne... trajnerave më të pjekur ndryshe kishin shku. Domethënë dënimi për 500.000 euro se shkon kurrë.
1: Po.
0: Thjesht e kishin shkym si lojtar. Ish shku ka dalë, ish detyruar me ndryshuar ambient ose me dalë në hazim. S'ka lidhje çfarë super ylli i shkon.
1: Po.
0: Çka ç, nuk kam ndajsan me thon tjetër.
1: Faleminderit shumë duk për këtë info. Na
0: pajtohen ja japin gishtin një tjetër.
1: Shpresoj të njëjtën gjë, do të dëgjojmë votra me përsëri.

0: arritur në fund makinës për sot. Faleminderit shumë gjithëjuve që ishit me ne prej orës 15. Bashkë takohemi të hënën.
1: Faleminderit që keni qëndruar me ne. Ritakohemi të hënën. Weekend mirë.

0: Po më poti,
1: vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: kam qenë me të tjerë,
4: doesn't make sense.
2: Nuk po make sense as mua. Old laser.
4: Verjona të thonë vla, i thonë grave. Për lehme të në skatë kuptim.
5: Yes, yes.
4: Pimi, hypë mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
11: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: O, fantastike.
11: Ja.
10: Një Red Bull?
11: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
10: Por pika më afërt është 20 km larg.
11: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
12: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen atë ku je ti.
13: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
14: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: sa më shishme bukës.
1: A je lën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vetit lojës. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Ripley nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
4: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Top 5 on Club FM.
9: You stealing

0: Bank Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësojë përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshir mundësinë për të parë story në përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audiencë, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storyve edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht, storyt në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdhënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në 2 dollar në muaj.
2: High Tech Time.
4: Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nisi në 1976, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa më njëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popularizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth 465 miliard dollar.
2: Time.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: euro. Telefono tani në numrin papages 0800 11 188. Shofere em, vjen aty ku je ti.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Miley Cyrus.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.
1: 이래 울보는

0: wings and fly.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora.

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Po kërkon makinë ideale me 0% kamat e ja në Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e ja në Kia dhe vëzit sot.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

gruaja mbrëm. Në qëfë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero të virë të klombu, ylam haut, mëltal ma haut, dung.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: One and only hit radio station.

Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A je lotë të punu prej shtëpisë? Herë një mail, e herë një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Po kërkon makin ideale me 0% kamat e janë Kia. Mundësia perfekte është këtu. Kia Sportage Automatic nga 377 euro në muaj. Kia Exceed Automatic nga 290 euro në muaj dhe 7 vite garancion. Oferta vlen vetëm gjatë muajit prill. Mos e humb, e janë Kia dhe vëzit sot.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: rot. Kushto vizit si el diçka të re. Dhe për ta bërë për vojen edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114,000 spektatorësh, një stadium që përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale, i cili u hap në vitin 1989.
3: Club FM Guinness.
5: Rekordi për qytetin më të popularizuar në botë shkon për Tokion. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banorë. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit dhe Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
3: Club FM Guinness.
6: Tune in online at your favorite station. Club

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Dracula. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orë.

Malibu. Midnight Sky. Wrecking Ball. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Miley Cyrus në Radion Club FM.

0: Club FM.
1: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram po teston një shërbim të ri me abonimi i cili do t'ju mundësoj përdoruesve me pagesë disa veçori të reja, përfshirë mundësinë për të parë storin e përdoruesve të tjerë në mënyrë anonime. Ndër përfitimet e tjera që po testohen janë krijimi një liste të re audience, përveç listës close friends, si dhe zgjatja e kohës gjatjes së storive edhe për 24 orë shtesë. Aktualisht, storit në Instagram janë foto dhe video që zhduken pas 24 orësh dhe krijuesi mund të shohë se kush i ka parë ato. Shpresa jonë është që një nga këto testime të kuptojmë se cilat veçori njerëzit e vlerësojnë më shumë në paketën premium, ka deklaruar një zëdënës i kompanisë për Bloomberg. Testimi abonimeve po bëhet në disa shtete, si Meksika, Japonia dhe Filipinet, me një çmim rreth 1 deri në $2 në muaj. High Tech Time. Gjithçka nisi nga një garazh i vogël në Kaliforni, ndërsa tani kompania Apple është kthyer në një gigant global teknologjik. Apple feston 50 vjetorin e themelimit të saj. Historia e kompanisë nis në 1976-ën, kur Steve Wozniak projektoi një plakë kompjuterike. Miku i tij Steve Jobs pa menjëherë potencialin tregtar dhe kështu lindi Apple. Gjatë 5 dekadave, kompania ka transformuar industrinë e teknologjisë dhe kulturën popullore duke sjellë fillimisht kompjuterët personal në shtëpi dhe më pas duke revolucionarizuar komunikimin përmes telefonëve inteligjent. iPhone u bë produkt kyç që ndryshon mënyrën se si njerëzit përdorin teknologjinë, ndërsa Apple popullarizoi aplikacionet mobile dhe integrimin e ngushtë mes pajisjeve dhe softuerit. Nga ana financiare, Apple mbetet një nga kompanitë më të vlefshme në botë me të ardhurat vjetore që pritet të arrijnë rreth $465 miliardë.
0: Time.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Club FM, kape radion.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Komshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I tha burri.

mëngjesi vjen me një qinësy. Frapojnë të shmandur njerës me ndim. Kujdes, mos hynë veçizme. Në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

0: get you, baby, I will.
1: Ora 22:31 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24, Club FM, Kape Radio.

sikur pemët na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigjen për të marrë frymë.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

Djeli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund të jem i lumtur pa u grit s'pak me ju. Qum të ëmbël.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.